On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppu.

0: Radio 957.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit -huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Maanantai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan noin 15 asteessa. Aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa on myös huomenna tiistaina. Yölämpötilat alkavat olla selvästikin alle 10 asteessa.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tässä kappale, joka kertoo minusta silloin, kun pääsen Hot Wings buffaan. Hungry like a wolf. Kello on 7:07. Oikein hyvää maanantaita ja syyskuun 14. päivä. Antti Granlund, Radio 957 aamussa. Tänäänkin vähän viileätä, mutta aurinko paistaa. Taas, sanoiko, viime viikolla tuli yhtenä aamuna pikkasen kiire tulla töihin. Ja tänään tuli taas. Alkaako tässä vanhuuden takia vai jostain muusta syystä homma lipsua? Mistä johtuu se, että aina jos on pikkasen kiire, sehän on yleensä, tässä tapauksessa ainakin, oma vika. Niin kuin Nikke Lingnellin siinä yhdessä mainoksessa sanottiin, että ihan oma syy. Mutta silloin kun on kiire ja sitten lähtee ajelemaan, niin eikö siinä edessä yleensä ole aina joku, joka ajelee alinopeutta. Että jos saa ajaa esimerkiksi 40, niin varmuuden vuoksi ajaakin 30. Tai silloin kun saa ajaa 70, niin varmuuden vuoksi ajetaan 60. Ja silloin kun ollaan menossa vaikkapa liikenneympyrään, niin silloin ei ole, jos ei ole mailla halmeilla muita autoja, ei näy sieltä vasemmalta, että sieltä olisi tulossa, eikä oikeastaan mistään muualtakaan, niin silti hidastetaan lähes 10 kilometriin tunnissa. Hyvä, jos ei autoa pysäytetä. Vai onko se niin, että kun on kiire, niin sitten kaikki tällaiset pienet, normaalit liikenteessä tapahtuvat asiat vaan alkavat jotenkin ärsyttää. No nyt ei ärsytä. Enkä sano, että ärsytti siellä liikenteessäkään. Vähän vaan huoletti, että mitäs tästä oikein seuraa. Juiseen saatetaan hetken kuluttua 95, koska musta aurinko nousee. Nyt Soul Asylum ja Runaway Train.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Ja sen jälkeen äänessä muuten komediateatterista Panu Raipia. Hän kertoo yhdestä tämän syksyn ensi illoista, eli Hildurista lisää.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tampereen komediateatterin 35-vuotisjuhlanäytös on Satu Rämön romaanin pohjautuva Hildur, joka saa ensi-iltansa 18.9. Ja tässä on vieressä ohjaaja Panu Raipia. Dekkareita on ennenkin nähty komediateatterin lavalla, mutta tällä kertaa ollaan vähän vakavissa tunnelmissa.
1: Nyt on niin kuin ihan puhdasoppinen jännäri, jossa Hildur sitten omien traumiensa keskellä ratkoo pienen Isafjordurin kaupungin henkirikoksia yhdessä Suomesta tulevan poliisin Jaakobin kanssa. Toivotaankin, että kaikki meidän katsojat niin kuin ymmärtää, että komediateatterin nimi on nimi, ja mehän tehdään täällä paljon muutakin kuin komediaa. Meillä on satunäytelmiä, ja meillä on farseja ja ihan puhdasta draamaa, ja sitten on ihan tämmöisiä niin kuin aika rankkojakin, ja mä korostan, että tämä näytelmä on tarkoitettu aikuisille.
0: Just näin. Tämä Hildur on tietenkin siis suomalaisille erittäin tunnettu kirjasarja, valtavan menestynyt. Tämä oli varmaan yksi osa siitä, miksi halusit juuri tämän näytelmän tehdä.
1: Joo, en tiedä miksi aikanaan Hildurin ilmestyttyä luin sen heti. Tiesin nämä Satu Rämön Islanti-matkakirjat ja olin jo yhden niistä aiemmin lukenut ja ehkä siksi tartuin heti ja jäin vähän koukkuun. Täytyy myöntää, että nämä on helppoa lukea, nämä Sadun Hildur-sarjan kirjat. Ja kyllä mä sitten aika pian niin kuin näin sen, että näyttämöllähän tästä saisi kyllä oivallisen dekkarin ja ilman mitään komediahöysteitä, vaan että nämä on niin hyvin kirjoitettu nämä henkilöhahmot. Ne on tosi juurevia ja ne on sillä lailla, että niissä on muhevasti näyteltävää näyttelijälle ja nämä ei ole niin kuin mitään sillä tavalla tyhjänpäiväisiä, vaan siellä on ongelmia ihmisillä, niitä ratkotaan sitten joskus lainsallimissa puitteissa ja joskus ei.
0: Tietenkin tässä on iso osa se, että miten tämä saadaan näytelmäksi, miten saadaan visuaalisuus ja tämä Islanti ikään kuin tänne komediateatterin suhteellisen rajoitetulle näyttämölle, niin miten se oikein tehdään?
1: Kyllä siinä on meidän Oskari löytänyt lavastaja ja valaistussuunnittelija Jussi Kamunen niin kuin päärooleissa tässä. Eli me ollaan valittu tämmöinen hyvin artistinen tapa, jolla me tuodaan ne tilanteet semmoisiin, tapahtumat tuodaan semmoisiin niin kuin paikkoihin, jossa voidaan kuvitella, että näin tapahtuu. Ja ne tukee siis sitten tämä Oskarin ja Jussi Kamusen nämä maisemat niin kuin hirvittävän hyvin sitä itse tarinan kuljetusta, kun me road movia omalla tavallaan tehdään, eli rikostutkijat kulkee paikasta toiseen, niin myös sitten lavastus kulkee omalla tavallaan. Ja sitten nykytekniikka on hyvin käytettynä siinä, että esimerkiksi videokuvaa saattaa olla siten, että yleisö ei näe, että siinä on videokuvaa.
0: Joo.
1: Ja, eli niillä tehdään niin kuin vähän syvyyttä tai maisemaa tai ornamentteja tai koristeita tai mitä tahansa se onkaan. Niin se on itse asiassa videokuvaa monta kertaa, mitä yleisö ei tajua, että se ei ole semmoista perinteistä videokerrontaa, että katsottaisiin videolta jotain elävää kuvaa muuten, mutta toki semmoistakin tästä vähän löytyy.
0: Pääroolissa Hildur-näytelmässä on Raisa Vattulainen, Pias Soikkeli siinä. Ida-Liila Raipia, Petra Ahola ja Antti Tiensuu ovat siinä siis nämä pääroolit, eli itse Hildur ja sitten Jaakob. Mitäs näistä näyttelijöistä voisi oikein sanoa, pitkän linjan kokeneita näyttelijöitä, niin Petra Ahola varsinkin on semmoinen, kun katsoin tuossa pientä roolisuoritusta, niin sopii kuin nyrkkirauta islantilaisen otsaan.
1: Eipä tuohon ota sen enempää kantaa, mutta täytyy sanoa, että kun kysyin, että tuletko mulle Hilduriksi, niin, ja keskusteltiin tästä, niin hän sanoi, että juu, hän on harrastanut surffaamista. Että se on, ja hän on siis kouluttautunut viime aikoina myös personal traineriksi. Ja Hildurhan on kova kuntosalilla kävijä ja urheilija, jolla hän niin kuin pitää työkuntoaan ja päätään kunnossa. Eli näin, ja pakko sanoa myös, että Antti Tiensuu on kutonut tai neulonut, niin myös ennen tätä roolia. Ja nyt hän on oikein laittanut sen sitten kuntoon senkin taidon, että Ne katsojat, jotka haluaa, että Jaakob neuloo, kuten kirjoissa, niin eivät tule pettymään. Hän neuloo tässä.
0: Niin, koska se on olennainen osa hänen roolihahmoa, niin se täytyy tehdä oikein.
1: Kyllä, juuri näin. Ja mä olen näiden 35 vuoden aikana huomannut, että joka iltaan katsomossa joku, joka tietää juuri tästäkin asiasta kaiken. Että sitä ei kannata feikata, vaan se pitää oikeasti nähdä se vaiva ja opetella.
0: Tampereen Komediateatterin 35-vuotisjuhlanäytös on Satu Rämön romaaniin pohjautuva Hildur. Ohjaaja Panu Raipia, mistä tämä Hildur-näytelmä kertoo?
1: Se kertoo ensinnäkin Isafjördurista, joka on pieni kaupunki länsivuonoilla, noin 6,5 tunnin ajomatkan päässä Reykjavikista. Eli täysin erilainen kuin Reykjavik. Pieni, muutaman, parin tuhannen, 3,000 ihmisen kaupunki. Ja siellä on pieni poliisilaitos, jossa on Beetta, poliisipäällikkö ja rikostutkija Hildur. Ja sinne tulee suomalainen Jaakob sitten työharjoitteluun poliisilaitokselle. Ja siellä alkaa tämmöinen rikosten sarja. Ja se liittyy sitten vielä Hildurin omaan elämään myös. Ja sitä tutkitaan. Ja kun 2 tuntia 5 minuuttia on alusta kulunut, niin kaikki on selvillä.
0: Voisiko sanoa, että tämä näytelmä on erityisesti dekkarin ja Hildurin ystäville, mutta miten voisit houkutella niitä, jotka eivät ehkä tunne tätä maailmaa, niin paikan päälle katsomaan?
1: Siis hyvä dekkari. Mä luulen, että meissä ja kuulijoissa on varmaan paljon dekkareiden ystäviä. Vaikka ei ole Satu Rämön dekkarimaailmaa, niin mä uskon, että tämä palvelee kyllä ihan kaikkia. Ja sitten ihan siis tämmöinen yleinen, tässä näytellään hyvin. Että tässä ei niin kuin mene niin kuin yksikään ajatus katsojalta ohi, että täällä on hyvin ammattitaitoinen sakki koolla. Ja nehän myös sitten kannustaa toinen toisiaan. Ja meillä on tässä niin kuin ohjaajana, niin mä oon varsin kiitollinen jokaisen mukana olemisesta, niin näyttelijän kuin työryhmän munkin jäsen, että tämä ei syntyisi vain näyttelijöiden ja ohjaajien yhteistyönä, vaan tämä on koko tämän aika isonkin, liki 20 hengen yhteistyön tulos.
0: Kiitoksia Panu Raipia ja ensi ilta siis 18. päivä syyskuuta Hildur Tampereen Komediateatterissa. Kiitoksia kovasti.
1: Kiitoksia ja hyvää syksyä Tampereen.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Eppu Normaali ja Niet. Kello on 28 minuuttia ylitte 7. Otetaan Tina Turneria ja Pauli Hanhiniemeen hetken kuluttua.
0: Radio 957.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus 1.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
6: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noniin, moi.
5: 2 ruuvia. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Maanantai ja tiistai ovat Tampereen seudulla aurinkoisia ja poutaisia. Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 15 asteessa. Jos mennä yönä oltiin noin 4-5 asteen paikkeilla, niin myös tulevana yönä ollaan alle 10 asteessa, 7-8 asteen tienoilla.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Miljoona sade ja lapsuuden sankarille. Vartin päästä kello on 8. David Bowien kasariklassikko Let's Dance tulossa 957 hetken kuluttua. Thin Lizzyä ja vaikkapa Phil Collinsia myös vielä ennen uutisia. Minä olen Antti Graalud, oikein hyvää maanantaita ja mukavaa aurinkoista tämän viikon alku.
1: Radio 957.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: On vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Finlisin Whiskey in the Jar -versio. Jos olet koskaan elämäsi aikana viettänyt aikaa irkkupubeissa ja siellä on ollut joku irkkupubibändi, niin tästä biisistä on tehty omia tulkintoja. Tämähän on irlantilainen kansansävelmä ja silloin tuo poljentaan hieman toisenlainen. Kohta kello on 8. Tasolta on jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Tänään uutisissa puhuttu esimerkiksi käräjä.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoice.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
4: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho, Pancho
5: Villa. Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka, kun ääntenlaskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Ruotsin yleisradio SVT:n öisen ennusteen mukaan vasemmistoblokki saisi 1 paikan oikeistoa enemmän. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Alustava äänestysprosentti oli 80,3. Israelin kulttuuriministeri Miki Sohar sanoo pyrkivänsä riistämään maan kansalaisuuden elokuvan tekijöiltä, jotka tekivät dokumenttielokuvan Israelin toiminnasta Gaasassa. Ministerin mukaan he ovat syyllistyneet maanpetokseen. Dokumenttielokuva Naasa palkittiin viikonloppuna Venetsian elokuvajuhlilla. Elokuvaan haastateltiin yli 20 Israelin asevoimien tai tiedustelun jäsentä, jotka kertoivat Gaasassa 10,000 siviilejä surmanneiden pommitusten toteuttamisesta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Maanantai ja tiistai ovat Tampereen seudulla aurinkoisia ja poutaisia. Syksyn huomaa siitä, että lämpötila jää silti noin 15 asteeseen. Maanantain ja tiistain välisinä yönä ollaan 7-8 asteen tienoilla.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
11: Antti Granlund.

0: Tässä on Tom Petty, Learning to Fly. Kello on vähän ylittä 8. Oikein mukavaa maanantaita ja syyskuun 14. päivää. Antti Granlund äänessä. Me soitetaan rock- ja pop-klassikoita, esimerkiksi Neljää ruusua ja Berliniä seuraavaksi. Ja tämän jälkeen jutellaan suuresta eppupäivästä. Se järjestettiin täällä Tampereella nyt lauantaina. Olin yksi niistä vähän reilusta 200 ihmisestä, joka arvioi oman musiikkimakunsa mukaisesti koko Eppu Normaalin tuotannon, 183 biisiäkö siinä oli, ja tulosten julkistus ja loppukaronka, joka kestikin sitten toi eppupäivä noin 12 tuntia, sitä vietettiin lauantaina. Miten esimerkiksi noi tulokset erosivat meidän 95 kuuntelijoiden Eppu Normaali Top 100 tuloksista siitä hetken kuluttua?
1: Radio 95 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957.

0: Tässä neljä ruusua ja poplaulajan vapaa päivä. Kello vartti ylitse 8. Oikein hyvää aurinkoista maanantai-aamua Radio 97. Antti Granlund täällä. Vietin lauantaina huikean hienoa aikaa Eppu Normaali parissa. Suuri Eppu-päivä järjestettiin täällä Tampereella. Kysymyksessä oli Eppu Normaalin biisi arviointiprojektin tulosten julkistaminen ja loppukaronka. Olin mukana tässä ryhmässä. Rokkipoliisit pamputtaa taas. Eppu-biisi päivässä pitää paskahatun loitolla. Siinä 183 päivän aikana käytiin läpi koko Eppu Normaalin tuotantoja kouluarvosanoilla. Sitten annettiin arvosanoja Eppujen biiseille. Ja tuon lauantain aikana meillä oli paljon Eppu Normaali aiheista ohjelmaa. Ja lisäksi sitten tietysti pikkuhiljaa käytiin näitä tuloksia läpi. Se oli näin 95-7 osittain mielenkiintoista, että miten tällä metodilla saadut tulokset eroavat vaikka 95-7 Eppu Top 100-listasta. Mehän saatiin yli 10 000 ääntä. 95-7 kuuntelijat antoivat tuohon. Ja sanotaan, että kärjen suhteen aika lailla samoja. Kitarataivas ja tähdet oli molempien äänestyksissä viidentenä. Vuonna 85 voitti meidän äänestyksen. Se oli neljäntenä tuossa arviointilistalla. Voi kuinka me sinua kaivataan, oli meillä vasta 14, kun taas arviointi Eppu-projektissa. Se oli kolmantena. Vihreänjoen rannalla kauan sitten oli kakkosena, kun taas meillä se oli kutosena. Ja murheellista laulujen maa voitti tuon Rokkipoliisit pamputtaa äänestyksen, kun Murheellisten laulujen maa oli meillä kakkosena ja vuonna 85 oli ykkösenä. Sanotaan, että nämä erot kuitenkin sen verran pieniä, että nämä ikiklassikot löysivät tiensä kärkeen ja top 20 molemmissa listoissa. Oikeastaan tämmöinen ainoa semmoinen suurempi ero oli se, että meillä Baarikärpänen oli 9, kun taas sitten silloin, kun annetaan kouluarvosanaa, niin ilmeisesti se jengi ei Baarikärpäsestä niin paljon pitänyt. Se oli varmaan vasta jossain siellä 60 jotakin. Mutta itse päivä oli aivan huikea. Aloitettiin Vapriikista. Tamperelaisia oli paljon tuossa mukana, mutta myös muilta paikkakunnilta tulleita. Mä luulen, että noin puolet. Olikohan noin 90 ihmistä mukana tässä suuressa eppupäivässä. Mentiin Vapriikkiin, siellä Mikko Meriläinen aikanaan esimerkiksi ollut Pokon hommissa ja Soundin päätoimittajana. Hän haastatteli Juha Torvista ja Epe Heleniusta. Tämän jälkeen mentiin laulamaan humoristisilla sanoilla tahroja paperilla niin, että se tulee videolle ja ehkä sitten joku ainakin omaan käyttöön tulee joku audio-video-yhdistelmä. Hieman tällainen We are the world, maksamme velkaa tyylisesti. Ja sitten Vapriikin Mansarok-näyttelyssä käytiin opastuksen kanssa. Siellä nyt toki on itsekin käynyt vaikka kuinka paljon. Sitten oli totta kai, kun Mansessa ollaan, niin syötiin hot wingsia ja käytiin läpi noita tuloksia ja paljon eri arvioijien kommentteja, joita heijastettiin aina valkokankaalle. Me oli meillä siellä Eppu Keikkakin, Ville Härkönen, laulaja laulun tekijä, tulkitsi hienosti akustisesti eppuja. Sitten homma päättyi Kaijakkaan hurjiin eppujuhliin top 40 listaa, jossa varsinkin toi viimeinen 25, niin oli melkoista yhteislaulua ja myös tanssia. Aivan upea päivä. Se voi sanoa, että yksi uusi tieto tuon päivän aikana tuli. Ja minähän olen ollut tässä Eppuliemessä koko ikäni, niin oman faniuteni kuin sitten työnnekin puolesta. Ja se on se, minkä Juha Torvinen sanoi Mikko Meriläisen haastattelussa. Mikko kysyi, että mitä tarkoittaa Eppujen elämäntarkoitus biisissä, kas huomenta ää ei maistu ilman ystävää. Aamukahvit, hyvä kun jäit. Siinä sanotaan P, onko pääsi kipeä, ja P nyt tarkoittaa pantsea, se on aika selvä, että mitä tämä ää tarkoittaa. Juha Torvinen sanoi, että todennäköisesti Martti on tarkoittaa sillä, että ää on ääliö, ja sillä hän viittaa Juha Torvisen. Näin ainakin Torvisen omien sanojensa mukaan. Soitetaan nyt Elämän tarkoitus Radio 957. Kiitos kaikille Eppupäivässä mukana olleille ja tietysti myös Eppupäivän järjestäjille.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin Eppu Normaalia, elämän tarkoitus. Radio 957 Eppu Top 100 listalla. Tämä äänestettiin siellä 20 ja viikonloppuna julkistettu Rokkipoliisit pamputtaa taas arvioryhmän mukaan. Se oli Eppujen 31. tai kolmanneksi kymmenenneksi ensimmäiseksi paras biisi. Omasta mielestäni se on top 10 helposti.
0: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.

0: Ennen piristäjä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään noin 15 asteessa, huomenna tiistaina niin ikään, korkeimmillaan siis. Yölämpötila on alle 10. Maanantaina ja tiistaina on aurinkoista ja poutaa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Dingo, levoton tuhkimo. Kello on hetken kuluttua jo 9. Pörssisähköstä on puhuttu tämän aamun uutisissa ja siitä, kuinka pörssisähkön hinta on korkealla. Näissä nyt pitää muistaa, mä pidän näitä samoja monologeja joka vuosi. Jos tänään pörssisähköhinta nyt tässä vaiheessa esimerkiksi on 21 senttiä kilowattitunnilta ja illalla se saattaa olla 10 jälkeen jopa 30 senttiä ja onkin, niin silti keskimäärin pörssisähkö on jo vuosien ajan tullut halvemmaksi kuin mikään muu sähkön muoto. Silloin pitää vaan katsoa, että milloin esimerkiksi pesee pyykkiä tai onko lattialämmitykset päällä. Varsinkin noi iltojen korkeat hinnat vaikuttaa sellaisiin, niin kuin vaikka meihin, joilla on lämminvesivaraa ja se naksahtaa aina päälle 10 illalla, jolloin se rupeaa lämmittämään vettä ja lämpimän veden. Siis kylmän veden lämmittäminen on yksi pahimmista energiasyöpöistä kotitaloudessa, varsinkin kun ei osaa oma kotiasuja niin kuin me ollaan ja on nelihenkinen perhe ja käydään suihkussa ja tällainen. No, joka tapauksessa on se ihan hyvä, että näistä uutisoidaan, että ne henkilöt, joilla sähköä kuluu paljon, niin osaavat varautua, jos muuten eivät pörssisähkön heilahtelua seuraisi. Vaikka kerrostaloasujalle, niin aika pieniä ne erot sitten kuitenkin on verrattuna oman kotiasujiin.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: On vain yksi Pispalan pulteri. Yksi Epilänharju. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä oli Nightwish ja Amaranth. Kohta kello on 9. Soitetaan vielä J. Karjalaiselta Mä meen. Sen jälkeen on tarjolla STT:n toimittamia uutisia.

0: Radio 957. Ei kun morjesta pöytä.
1: Kuula, miten voin auttaa?
2: Kuuli vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
1: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
2: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
1: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
2: Onko siellä paljon makkaraa?
1: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
2: En. Tuun. Tule Puuiloon.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit -huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun 2. viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Maanantai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan noin 15 asteessa. Aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa on myös huomenna tiistaina. Yölämpötilat alkavat olla selvästikin alle 10 asteessa.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Dire Straits in Walk of Life. Erittäin hyvää maanantaita ja syyskuun 14. päivää Antti Granlund äänessä. Mukavaa, kun aurinko paistaa. Ja soitetaan Elton Johnia hetken kuluttua Your Song tulossa Juice-klassikon jälkeen Myrkytyksen oireet seuraavaksi. Ja sen jälkeen palataan me ajassa taaksepäin keskusteluun, jolloin keskustelimme siitä, minkälaista olisi palata ajassa taaksepäin.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 kanava, joka on ja elää tässä ajassa. Minä olen Mika Lintu ja tässä on kollegani Graaloni Antti. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Minäkin elän tässä ajassa niin paljon jopa, että eilen join yhden pullollisen kombuchaa.
0: No niin, aivan mahtava. Kohta saat ihan trendipelle.
1: Pelle on jo hallussa.
0: Trendi tulee myöhemmin. Mä kysyn sinulta tämmöisen kysymyksen, että jos aikamatkustus olisi mahdollista, niin missä ajassa haluaisit ainakin käydä? Sä voit miettiä tätä asiaa. Mä kerron mun omani ja tämmöisen näin. Mitä tuolla internetin syövereissä tulee kaikennäköistä omituista aina vastaan. Sitten monesti mä niinku scrollailen kaikkia juttuja. Yksi tämmöinen suosittu, kun tehdään tämmöisiä podcasteja, joissa käsitellään tällaisia vähän niin kuin outoja asioita, koska ne on ihan suosittuja. Eli puhutaan jostain merihirviöistä ja ufoista ja kaikista tämmöisistä näin. Niin yksi tämmöinen suosittu on aikamatkustus. Ja sitten aikamatkustukseen annetaan aina tämmöisiä niin kuin on olemassa jotakin valokuvia, joista väitetään, että tuo henkilö on aikamatkustaja, koska hänen vaatteensa eivät voi olla 20-luvulta. Tai sitten oli joku semmoinen valokuva, jossa väitettiin, että 30-luvun valokuva USAsta, ja se väitettiin, että jollakin tytöllä oli iPad kädessä. Se näyttää ihan iPadilta. Ei voi olla mikään muu. Ja sitten yksi tämmöinen suosittu todiste on sitten semmoinen kuva jostain, elokuvapätkä Chaplin jostain leffasta, jossa näyttää siltä, kun joku nainen kulkisi käsi tälleen niin kuin poskella sillä taustalla, että sillä on varmaan kännykkä kädessä, että se on aikamatkustaja. Nehän on vähän tämmöisiä niin kuin suttosia valokuvia, ja sitten sit aina tulee mieleen, että okei, jos sä oot aikamatkustaja ja sulla on iPhone, niin miten se puhelin toimii 20-luvulla?
1: Niin. Siinä yleensä ei mennä hirvittävän pitkälle siinä ajatuksessa.
0: Jos ei satelliittia vielä keksitty, niin taikka tukiasemia, niin miten se on mahdollista, että se toimii edes? No joo, ei puututa siihen. Ja sitten yksihän tämmöinen tässä aikamatkustushommelissa on se, että väitetään, että on olemassa jotain ihmisiä, jotka ovat kertoneet tarinoita siitä, että he ovat tulleet joko menneisyydestä tai sitten tulevaisuudesta. Ja ne nyt on suhteellisen helppoja sitten. Kyllähän minäkin voin kertoa, minkälaista Tampereella oli 80-luvulla.
1: Niin, joo, kyllä.
0: Siilinkari sijaitsi Hämeenkadulla aikoinaan, siellä Pärämätsit käytiin. Kyllähän minä voin tämmöisiä juttuja kertoa, ja olen mies menneisyydestä, ja sitten jos on tulevaisuudesta, niin sitten voi kertoa kaiken näköistä. No niin, tämä oli tämmöinen johdanto tähän. Eli aikamatkustuksen ongelmahan on nyt se, että jos katsotaan niin kuin puhtaasti teoreettisesti, niin se on mahdollista. Eli Einsteinin suhteellisuusteoriat ja aika-avaruusteoriat ja tämmöiset näin, niin puoltaa sitä, että se voisi olla mahdollista. Mutta sitten kun sitä on tutkittu, ihan niin kuin kokeiltu, että voisiko se jollakin tasolla me tehdä jokin aikakone, niin sekin voi olla niin kuin jollain tasolla mahdollista, mutta siihen ei ole vielä onnistuttu. Mutta sen ongelma on siinä se, että se vaatii niin paljon energiaa, että maapallon energia ei riitä sellaiseen niin kuin toimintaan, semmoisen laitteen toimintaan.
1: Mutta jos riittäisi, niin sähköhinta ei nousisi. Terveisin pääministeri. Okei. Okay.
0: Just näin. Mutta tämmöinen pitkä johdanto, että oletetaan näin, että aikamatkustus on mahdollista, sähkön hinta on alhainen ja sitten jokaisella on tämmöinen kotimatkustuskone, jolla pääsee menneisyyteen. Antti Granlund, mikä olisi sinun aikasi?
1: No mä luulen, että Weird Al Yankovicilla oli aikanaan 90-luvulla sellainen biisi kuin Everything You Know Is Wrong. Ei ole Weird Al Yankovicin tunnetuimpia kappaleita, kun muistaakseni se ei ole parodia mistään muusta biisistä. Hänhän teki näitä erilaisia parodioita siihen yhteen aikaan ja oli varsin suosittu. Niin siinä on tällainen laini, jossa sanotaan, että tämmöiset alienit ulkoavaruuden oliot tulevat ja sanovat, että he voivat lähettää hänet mihin tahansa aikaan tai paikkaan, mihin hän haluaa. Ja niinpä hän päättää mennä edellisen viikon torstaihin, jotta hän pystyy maksamaan puhelinlaskunsa ajoissa.
0: Erittäin.
1: Ja mun mielestä se on aika hyvä paikka. On, jos mä todellisuudessa puhun, niin mä haluaisin tällaisena musadiggarina, mun unelmani eivät ole mitenkään valtavan suuria, että mä menisin jonnekin mä en haluaisi lähteä peukaloimaan esimerkiksi niin kuin menneisyydellä ja näin ollen myöskään tulevaisuudella ja tällä hetkellä. On hyvin paljon tällaisia, haluaisin mennä ja
0: korjaamaan
1: Hitlerin niin, siis silloin, kun hän on ollut, ennen kuin hän on päässyt tekemään kauhutekoja. Siis tällaisena. Koska siinä on aina se, ja mä myös itse asiassa osin myös uskon, kun me ei oikeastaan koskaan tiedetä, mikä se vaihtoehtoinen tilanne on. Ja tämä on aina sellaisia haavekuvia, että jos tämä henkilö olisi, ei olisi elänyt, niin sitten olisi. Ei me tiedetä, mitä olisi tapahtunut.
0: Just niin.
1: Tästä syystä mä olisin varmaan ihan inkognitona, niin mä menisin semmoinen, jos mulla olisi mahdollisuus, se pitäisi olla jotain sellaista 70-luvun loppua. Silloin mä pääsisin tiettyjen bändien keikoille. Mä haluaisin nähdä esimerkiksi semmoisen Maximum Yeet ja aikaisen Eppu Normaalin keikan. Sitten mä haluaisin nähdä vaikka The Clashin keikan. Miksei jonkun Sex Pistolsin? Siellä niin kuin 76, 77, ehkä sellaiseen aikaan. Ja sitten kuuluuko tähän diiliin, että siitä saa jäädä sinne ja sitten elellä siellä vai pitääkö sillä tulla nopeasti takaisin?
0: Sä voit päättää.
1: Niin no kyllä mä jäisin sitten sinne. Mä ennen pistäisin mieleen vähän niin kuin Paluu tulevaisuuteen kakkosessa tiettyjen, mä tietäisin vaikka, että Argentiina voittaa vuonna 86 maailmanmestaruuden, niin mä pistäisin kaikki kalkut keskelle niin sanotusti ja voittaisin hirmuisia vedonlyöntisummia ja siis kaikkia tällaisia. Niin sitten mä jäisin sinne ja siitä mä sitten elelisin. Mä nauttisin, mä tietäisin kaikki hienot keikat, hienot bändit, mitkä tulee. Ja samalla mä vedonlyönnissä voittaisin hirveitä summia, kun mä tietäisin kaikki mestarit ja tämä olisi varmaan suurin piirtein se suunnitelma.
0: Joo, mä haluaisin vierailla 20-luvun New Yorkissa. Musta se olisi niinku kiinnostavaa mennä bileisiin sinne, katsoa, että minkälaista se meininki oli. Just vähän ennen kieltolakia siinä kohtaa, kun oli semmoinen niinku hurja 20-luku pörräällä siellä. Tai sitten toinen asia, että halusin hetken vierailla keskiajalla, koska keskiaika on aina kiehtonut mua jossakin Ranskassa 1100-luvulla. Käydä siellä vaan katsomassa, että minkä näköistä se oli, koska vähän loppujen lopuksi keskiajasta tiedetään suhteellisen vähän, koska tämmöisiä kovin yksityiskohtaisia kirjallisia lähteitä ei niin hirveästi ole olemassa, jotka voisivat kertoa semmoista ihan tarkkaa eksaktia tietoa. Sen takia se olisi mukava.
1: Se olisi hieno, ja silloin pitäisi mennä johonkin, koska todennäköisesti siis semmoiseen paikkaan, missä oikeasti on tapahtunut kaupungin keskusta, jokin sellaisen, missä on oikeasti ollut ihmisiä, koska nykyään, jos ajattelee, että Tampereen kokoista kaupunki, mikä on ollut ensimmäinen, no Roomassa on varmaan ollut, mutta ei sielläkään, paljon osa Roomassa on ollut, niin kuin Rooman kaupungissa on ollut asukkaita.
0: Ei siellä miljoonia ollut, mutta satoja tuhansia ainakin.
1: Niin, mutta siis sillain, että tällaiseen nykyiseen maailmanmenoon nähden, niin se on ollut ihan mielettömän.
0: Ei sitä kannata niin kuin mennä johonkin yläkin todelle. Keskiajalassa.
1: Just näin.
2: Radio 957. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Radio 957, vuoden paikallisradio.

0: Roy Orbison, California Blue. 25 minuutin päästä kello on 10. Soitetaan Eppuja seuraavaksi. Me jatketaan Radio 957. Eppu normaali vuotta 2026. Yksi Eppu-biisi per tunti koko vuoden ajan. Seuraavaksi jokainen hetki historia. Tsekataan kahden viikon sääennuste muuten Tampereen seudulla Eppujen ja Paul Youngin jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, 16 minuuttia siihen, että kello on 10, Van Halen ja ABBA ja tamperelaista Loseria soitetaan vielä ennen tasaa. Mutta lupasin, että katsotaan kahden viikon säännös, että Tampereen seudulle onko tästä enää paluta yli 20 asteen päivä lämpötiloihin. Ei ole. Ja onko tässä matka noin 10 asteen päivä lämpötiloihin? Kyllä on. Nyt tässä tällä viikolla alkuviikosta aurinko paistelee ja lämpötila on korkeimmillaan noin 15 asteessa. Tämän viikon päivälämpötilat siinä 13 ja 15 asteen paikkeilla. Yölämpötilat laskevat pikkuhiljaa niin, että ensi viikolla päivälämpötilat saattaa olla vaikka semmoisessa 12 asteessa ja yölämpötilat ovat jo kahden viikon päästä kauttaaltaan 4-5 asteen tienoilla. Ja saattaa olla, että osassa Pirkanmaata ruvetaan puhumaan jo tuossa syyskuun lopussa pakkasöistä. Nyt esimerkiksi meillä Ylöjärvellä on ollut jo sellaista 3-4 astetta. Esimerkiksi viime yö oli hyvinkin kylmä. Vettä satelee keskiviikosta eteenpäin ja näyttäisi siltä, että esimerkiksi ensi viikolla jokaisena päivänä ainakin sateen mahdollisuus on olemassa. Eli nyt tänään ja huomenna aurinkoista ja sitten sateisempaa ja viileämpää.
1: Radio 957.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on ABBA ja Dancing Queen. Hetken kuluttua kello on 10. Soitetaan tamperelaista Looseria seuraavaksi. Mandariini. Hetken päästä myös STT:n toimittamia uutisia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä.

0: Kindle on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Maanantai ja tiistai ovat Tampereen seudulla aurinkoisia ja poutaisia. Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 15 asteessa. Jos mennä yönä oltiin noin 4-5 asteen paikkeilla, niin myös tulevana yönä ollaan alle 10 asteessa, 7-8 asteen tienoilla.
9: Radio 957. Antti Granlund.

0: Toto ja Rosanna. Oikein mukavaa aurinkoista maanantaita Radio 957. Sotetaan Alana Milesia hetken kuluttua. Black Velvet tulossa heti 4 ruusun jälkeen. 4 ruusulta öisellä rannalla. Ja kun vietetään eppujen vuotta 2026, niin totta kai eppu normaalia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin Alanah Miles ja Black Velvet. Soitetaan seuraavaksi Epulta Yeah Yeah -kappale, joka äänestettiin Radio 957 Epu Top 100 -listalla sijalle 25. Viime viikonloppuna lauantaina vietin suurta Eppupäivää. Olin mukana Eppu Normaali -projektissa, jossa arvioitiin kouluarvosanoin koko Eppujen tuotanto. 183 biisiä, yksi biisi joka päivä puolen vuoden ajan. 392 raatilaista aloitti ja 252 suoriutui tästä urakasta. Aika lailla samanlaisia sitten kuitenkin lopulta nuo tulokset olivat, kun vertaisi 957 kuuntelijoiden tuloksiin. Jos meillä top 3 oli joka päivä ja joka ikinen yö Murheellisten laulujen maa ja vuonna 85 voitti, niin tämän arviointiprojektin kolmantena oli Voi kuinka me sinua kaivataan. Vihreänjoen rannalla oli kakkonen, Murheellisten laulujen maa ykkönen. Vuonna 85 oli neljäntenä ja joka päivä ja joka ikinen yö kahdeksantena. Hieman järjestys muuttui, mutta sanotaan, että oikeastaan ainoa sellainen iso biisi, joka meillä oli 95. äänestyksessä yhdeksäntenä, oli Baari Kärpänen. Jäi tässä kouluarvosana-arvioprojektissa peräti sijalle 66. Jee, jee, oli meillä 957 kuuntelijoiden mielestä 25. paras Eppunormaali biisi, kun taas tässä arvioprojektissa se oli siellä 24. Et tulokset kyllä ovat jopa yllättävän samankaltaisia. Näin Juha Torvinen ja Aku Syrjä aikanaan Jee Jee -biisistä ja eräästä kommelluksesta siihen liittyen 957 haastattelussa kertoi.
1: Radio 957.
2: Joo, siis me ensimmäisten levytystemme jälkeen sitten levyyhtiömme johtaja Epe Helenius oli sitä mieltä, että nyt pitäisi taas sitten levyttää jotain. Ja silloinen basistimme Mikko Saarla väänsi sellaisen aika hemmetin härskin pilkkalaulun silloisesta kohusaarnaajasta Niilo Ylivainiosta, joka oli tämmöinen lahkolaissaarnaaja. Ja
3: kaatoi ihmisiä,
2: joo. Vähän niin kuin ehkä mekin pyrimme tekemään, mutta hieman eri tarkoituksessa. Ja sit me oikein äänitettiin se ja sitten Epe oli, eli tämä levyyhtiö Pomo oli sitä mieltä, että tämä on turhan raju teksti, että tämä ei tule saamaan radiosoittoa. Siis sitä vähästä, mitä silloin ylipäätään oli mahdollista saada. Ja sitten me nöyryimme hänen asiantuntemuksensa edessä ja kai me ymmärrettiin itsekin, että radiosoitolla olisi joku merkitys tälle meidän uran etenemiselle. Sitten Saarella ja Pantse väänsi tämmöisen biisin kuin Jee Jee, joka meni radiosoittokieltoon Ylellä sen takia, että kun siinä on tämmöinen laini, kun kävelemme kurkoina Epekseen, eli siis silloiseen Epes Music Shopiin, joka oli silloin voimissa oleva levykauppa. Ja Ylellä oltiin sitä mieltä, että tämä on mainos, ei me voida mainoksia soittaa. Että siinä mentiin ojasta allikkoon. Yritimme kaikemme kaupallisuuden alttarille ja kirves tuli osu omaan nilkkaan.
3: Kaksi tekelettä ja kumpikin meni eri syistä kieltoon.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, jee jee. Soitetaan Faith No Morelta Easy, yötä tulossa kanssa ja tämän jälkeen Aku Sipola-näyttelijä on äänessä. Rakkautta ja virtahepoja elokuva saa myöhemmin syyskuussa ensi iltansa. Mika Lintu soitti Aku Sipolalla.
1: Radio 957.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: 25. päivä syyskuuta saa ensi-iltansa Dome Karukosken draama-elokuva Rakkautta ja virtahepoja. Ja yksi pääosan esittäjistä on Aku Sipola, joka esittää Touko-nimistä hahmoa. Ja Aku on siellä langan päässä. Terve, Aku.
1: Terve, terve.
0: Kerro vähän elokuvasta nimeltään Rakkautta ja virtahepoja. Mistä siinä on oikein kyse?
1: Tässä on kyse tämmöisten 30-40 ihmisten parisuhteista ja rakkaudesta ja siitä, että miten tämä rakkaus ilmenee heidän elämissään. Tämä on vähän tämmöinen kypsempi versio tuosta Tyttö, sinä olet tähti -elokuvasta, jonka Dome teki aikoinaan.
0: Tämä on sikäli mielenkiintoinen elokuva, että tämähän on oikeastaan, voisi sanoa, dialogielokuva. Eli tässä on tosi paljon sinulla sekä Pihla Viitalalla tämmöistä näyteltävää, niin minkälaista oli kerrankin näytellä aika paljon asioita?
1: Mahtava kysymys. Tämä oli siis, kun olen tehnyt paljon teatteria aikanaan, niin tämä oli tosi teatterillinen, että tässä oli pitkiä ottoja ja pitkiä kohtauksia, että parhaimmillaan kamera taisi käydä 12 minuuttia ennen kuin meni kohtaus poikki. Että nämä oli tosi intensiivisiä verrattuna niin kuin vaikka tosi moneen muuhun kamerajuttuun, jota on tehnyt, että ne on yleensä tosi nopeita 1,5 minuutin ja 2 minuutin kohtauksia, niin tämä oli tosi hyvä kokemus ja haaste.
0: Minkälaisia haasteita toi Kreikan maisemat näyttelijälle?
1: Tämä eihän Kreikan maisemat mitään haasteita hirveästi. Ne on uskomattoman kauniit. Että jos jotain, niin kuumahan siellä oli. Oli, mutta ei passaa valittaa näin syksyn korvilla.
0: Tämä leffa oli tämmöinen hyvin intiimi elokuva. Minkälaisessa aikajänteessä tätä oikein kuvattiin?
1: Tämä kuvattiin siellä Kreikassa. Oltiinko me 4 viikkoa siellä? Et siinä oli touko kesäkuun taitteessa tehtiin. Ja aika intensiivinen oli hyvä sana, mitä käytit.
0: Tämmöistä elokuvaa kun tehdään, niin siinä harjoittelemisella on tietenkin oma roolinsa. Millä tavalla te oikein lähditte rakentamaan näitä hahmoja ja tätä dialogia?
1: Me puhuttiin tosi paljon ennen kuvauksia, keskusteltiin ja käytiin kohtauksia läpi ja sitä, että mistä näissä hahmoissa on kyse. Mutta ehkä, ehkä hyödyllisin harjoite, mitä me tehtiin. Lainausmerkeissä harjoite oli se, että me hypättiin Pihlan kanssa Helsinki-Vantaalla lentokoneeseen, niin me vedettiin rehellisesti kännit siinä koneessa. Ja sitten oltiin silleen, että nyt tutustutaan. Ja sitten mentiin suoraan syvään päätyyn. Ja se 3-4 tunnin lento niin oli kyllä todella hyvä tämmöinen deep dive siihen, että minkälaisen ihmisen kanssa tässä on tekemisissä. Ja kyllä me tunnettiin aika hyvin sitten toisemme sen jälkeen.
0: Tämä oli suorastaan metodinäyttelemistä a la Stanislavski.
1: No just näin.
0: Loistavaa.
1: Joo, eikö tämä on tämmöistä, että joskus pitää näytellä se vähän mutkia suoraksi. Ja tuommoinen niin kuin tutustumisprosessihan on yleensä ihmisten kesken aika hidasta ja tunnustelevaa, niin sitten joskus pitää käyttää vähän erilaisempia metodeja.
0: Kyllä. Ja toki tässä elokuvassahan tehdään vähän sama asia. Eli tässä on kaksi täysin tuntematonta ihmistä, jotka lähtee kertomaan omasta elämästään ja juodaan vähän gin tonikkia välissä.
1: No just näin.
0: Aku, sä oot opiskellut Tampereella ja Tampere on sulle tuttu paikka, niin minkälaisia muistoja sulla on täältä?
1: Erittäin lämpimiä muistoja ja mä opiskelin Tampereella 2011 ja 2016, eli mitä siitä on jo 10 vuotta, herranjestas, tää siinä kauan, mutta tätä tää on, mutta joka kerta kun palaa Tampereelle, mä oon siellä käynyt aika paljon, niin tuntuu, että se kaupunki elää ja kehittyy koko ajan valtavaan tahtiin. Sehän on siis mieletön metropoli nykyään, ja siellä on kyllä ilo aina käydä.
0: Aivan. Sulla on parikin leffaa tulossa tässä ensi iltaan, eli tämä Rakkautta ja virtahepoja tulee tässä syyskuun lopussa, mutta sitten Presidentin kyyditys pyörii parhaillaan. Se on vähän erityyppinen elokuva. Kerro vähän siitäkin.
1: No joo, se kyyditys me kuvattiin sitten heti tämän virtahepojen jälkeen. Mä hyppäsin siitä viimeisen päivän kuvausten jälkeen lentokoneeseen ja menin Prahaan ja suoraan kuvaamaan kyyditystä. Se oli itse asiassa aika vapauttavaa, koska kyydityksessä mä näyttelen tämmöistä Kurt Wallenius-nimistä hahmoa, joka janoaa hirveästi valtaa ja rakastaa omaa ääntänsä. Niin oli kiva tehdä tämmöistä isoa hahmoa tämmöisen intiimin ja intensiivisen elokuvan jälkeen.
0: Aku Sipola, mitäs muuta tässä on tulossa nyt sitten syksyn mittaan? Minkälaisia töitä on? Vai saatko? Nykyään ei saa kertoa enää mistä, mutta kerro nyt jotakin.
1: No mulla on itse asiassa tulossa tuossa muutaman viikon päästä Joensuun kaupunginorkesterin kanssa tämmöinen Stravinskin Sotilaan tarina-niminen teos, jossa mä toimin kertojana. Tosi mielenkiintoinen juttu. Mulla on siinä kolmoisrooli. Ja en ole ikinä tehnyt tuommoista aikaisemmin. Teos on mieletön ja orkesteri on uskomattoman hieno ja mahtava haaste. Ja sitten tämän lisäksi me tehdään tämän meidän tämmöisen huumoriryhmän kuin Iskänlääkin kanssa tämmöistä Iskänlääkin live-teatteriesitystä. Eli tämmöinen komedia show kahdelle näyttelijälle. Ja sen ensi ilta on tuossa kevät-talvella ja tarkoitus lähteä kiertueelle sen kanssa sitten.
0: Aku Sipola, hei kiitoksia kovasti tästä ja onnea matkaa ja Rakkautta ja virtahepoja sitten 25. päivä ensi illassa. Kiitoksia kovasti haastattelusta.
1: Kiitos sulle, kiitos.
2: Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Näin John Lennon. Ja Imagine. Vartin päästä kello on 11. Pate Mustajärveä ja Survivoria ehditään ainakin soittaa vielä ennen tasaa.
1: Radio 957.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Survivor, Eye of the Tiger. Hetken päästä kello on 11. David Bowen Starmanin jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Rock ja pop-klassikoita siitä eteenpäin tähän maanantai-päivään. Ja kello 1 alkaen Mika Lintu jälleen äänessä. Radio 957 iltapäivässä. Minä olen Antti Granlund. Oikein mukavaa maanantai-jatkoa. Palataamme tähän samaan asiaan, eli aamuradion tekemiseen. Huomenna tiistaina. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta.

0: tosta. En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kun niin?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-ihloon.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan VTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itälänsisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
16: Maanantai ja tiistai ovat Tampereen seudulla aurinkoisia ja poutaisia. Syksyn huomaa siitä, että lämpötila jää silti noin 15 asteeseen. Maanantain ja tiistain välisenä yönä ollaan 7-8 asteen tienoilla.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin. Hyvä! Woo!
2: Saa oppii realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
12: Saarioinen, valmista tuli.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanankorjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normaali. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua.

0: Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan WTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itä-länsisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja yli 20 on kateissa sen jälkeen, kun siirtolaisia kuljettanut alus upposi Kreikassa Gavdosin saaren lähellä. Kreikan rannikkovartioston mukaan yli 50 ihmistä on onnistuttu pelastamaan. Uponneessa aluksessa oli yhteensä lähes 80 ihmistä. Gavdosin saari sijaitsee Kreetan eteläpuolella. Sieltä on noin 300 kilometriä Libyan rannikolle. Reitistä on tullut Libyasta Kreikkaan pyrkivien siirtolaisten tärkein matkareitti.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Maanantai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan noin 15 asteessa. Aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa on myös huomenna tiistaina. Yölämpötilat alkavat olla selvästikin alle 10 asteessa.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassi.

On vain yksi Muumimuseo, yksi Rauno Korpi ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Ei kun morjesta pöytään.
1: Kuilo, miten voin auttaa?
2: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
1: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
2: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
1: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
2: Onko siellä paljon makkaraa?
1: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
2: En. Tuun. Tule Puuiloon.
3: Miks nää tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
4: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
5: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Uuden vuoden aaton merikaapelivaurioista syytetyn pursimiehen mukaan hänet herätettiin aamuvarhaisella tarkistamaan aluksen ankkuria. Pursimies kertoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa, että hänelle ilmoitettiin Suomen viranomaisten ottaneen yhteyttä ankkurista.

0: Esitutkinnan mukaan Rajavartiolaitos otti alukseen yhteyttä ensimmäisen kerran varttia yli 6 aamulla. Pursimiehen mukaan ankkurin lisävaijerit oli kiinnitetty, mikä tarkoittaa ankkurin olevan ylhäällä. Syyttäjien mukaan Fitburg-alus vahingoitti valokuitukaapeleita Suomenlahdella ankkuriaan raahaamalla. Kapteeni ja pursimies kiistävät syytteet. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisun vapautta vastaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään saadaan Pirkanmaalla nauttia auringonpaisteesta ja asteitakin sellaiset plus 15 ja puolipilvistä on luvassa varsinkin iltapäivässä. Huomenna tiistaina lämpötila nousee jopa tuonne 16 asteen tienoille ja alimmilla lämpötila on siellä plus 7 asteen kohdalla. Aamulla voi paikoitellen tulla sumua, mutta poutaa luvassa myös huomiseksikin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: on 14. päivä syyskuuta ja Radio 957 iltapäivä on käynnistynyt. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Mika Lintu tässä. Maggie Riley aloitti ohjelman Every Time We Touch kappaleella. Onneksi olkoon nimppari sankareille tänään Iida. Iita ja Isla, paljon onnea. Hetken päästä luvassa niin eppuja, Stimillä bändiä sekä tehareitakin ja puhutaan epuista hieman lisää. Nimittäin Antti Granlund osallistui viime lauantaina tällaiseen eppupäivätapahtumaan. Mistä siinä oikein kyse, niin puhutaan sitä kohta puoleen. Mutta nyt aloitetaan tehosekoittimella. Hetken tie on kevyt.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: The Steve Miller Band ja The Joker. Jatketaan Eppu Normaalilla. Kitara, taivas ja tähdet.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet Radio 957 iltapäivän lähetyksessä. Kohta puhutaan Antti Granlundin kanssa Eppu-päivästä, nimittäin sellaista tapahtumaa vietettiin viime viikonloppuna täällä Tampereella. Mutta tulossa myös dingoa sekä rocksetteja.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
1: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
8: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä? Ai.
9: Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
10: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
1: On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä pidän Eppu Normaalista ja olen tänä vuonna viettänyt lukuisia päiviä Eppu Normaalin pauloissa. Muun muassa lauantaina suurenne Eppupäivän aikana 12 tuntia.
1: Se on hienoa. Minä olen Mika Lintu ja minäkin pidän Eppu Normaalista, mutta minä osallistuin tähän samaan ryhmään, jossa oli tarkoitus äänestää
0: arvioida
1: kaikki Eppu Normaali biisit, mutta minulla loppui turnauskestävyys puolessa välissä valitettavasti. Eli mä jätin sen homman kesken. Olen siis luopio.
0: Sinä olit yksi niistä, joka ei saanut tätä projektia loppuun. 392 raatilaista aloitti. 252 suoriutui urakasta. Mun täytyy sanoa, että mäkään en ihan kaikkia biisejä ehtinyt arvioida. Siinä oli joku tämmöinen, että piti 80% biisestä. Joku tietty määrä piti arvioida. Kesällä lähinnä sitten, kun oli kesälomat ja perheiden kanssa systeemit ja tällainen, kun putosi vähän siitä semmoisesta arviointirytmistä, niin
1: vähän
0: sitten se muuttui.
1: Eli se oli idea se, että se tuli päivittäin aina yksi kappale, joka piti kuunnella ja arvioida, antaa pisteitä sekä sitten sanallista arviota. Mutta sitten se helposti jäi, jos vaikka viikko jäi välistä, niin sitten, jaksaako palata nyt viikkoa taaksepäin? Se oli vähän tämmöinen.
0: Ja sitten se pikkuhiljaa muuttuu tällaisesta, että tarvitsisi vähän siivoilla siihen, että autotalli on niin hirveässä sekasotkussa, että siihen tarvitsisi oikeasti ottaa kokonainen loma viikko, että pystyy sen laittamaan. Mutta nyt lauantaina vietettiin suurta eppupäivää, joka oli huikean hienosti järjestetty. Siis 12 tuntia, missä oli eppuohjelmaa, kuunneltiin näitä biisejä, käytiin läpi tuloksia. Tehtiin kaikkea sellaista. Vapriikista alkoi, siellä oli ensin Juha Torvisen ja Epe Heleniuksen haastattelu, Meriläisen Mikko, nykyään Lördag-levyyhtiössä, joka täällä Tampereella toimii, on siinä mukana. Entinen esimerkiksi Soundin päätoimittaja. Se on hieno juttu itse asiassa, mikä on jotenkin sellainen itselle nautinto. Kun mä oon haastatellut Eppu Normaalia kymmeniä kertoja. Niin siinäkin varmaan aika useasti.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun Pate Mustajärvi, rest in peace, mutta siis Pateekin tuli haastateltua tosi paljon. Kyllä. Ja sitten kun on tällaisia hahmoja, mitä meillä täällä 957 paljon jututtaa, niin samaan aikaan on kiva jututtaa heitä, koska tuntee ne tyypit ja tietää, että tästä tulee juttu kulkee ja että tulee. Mutta jotenkin aina on, vaikka kuinka suuri tietämys olisi tästä hahmosta tai siitä bändistä tai siitä musiikista, niin ei jotenkin pysty inspiroitumaan itse omista jutuistaan enää, kun niitä on haastatellut niin paljon. Mutta sitten kun toinen tyyppi, Meriläisen Mikko, joka tietää täsmälleen, joka tietämys on yhtä suuri, mutta sitten hänen näkökulmansa on erilaisia. Sitten oli ihan mielettömän hieno kuunnella, kun Mikko, Juha Torvinen ja Epe Helenius keskustelivat niin kuin Eppu Normaalista.
1: Kyllä.
0: Sieltä tuli myös yksi uusi asia
1: mulle.
0: Ja tiedätkö tuon Eppu Normaalin Elämän tarkoitus -kappaleen? Siinä lauletaan, että kas huomenta P, onko pääsi kipeä? Vieläkö muistat eilisen, katso peilin eilien? Ja sitten siinä lauletaan toisessa kohdassa, että kas huomenta Ää, ei maistu ilman ystävää, aamu kahvit, hyvä kun jäit. Niin Mikko kysyi, että kuka se Ää on? Koska huomenta P on hirveän helppo, koska se on varmaan Pantse. Mutta kuka on Ää? Mitä on Mika Linnon arvaus, että kuka oli Ää?
1: Äiti.
0: Mun mielestä hyvä arvaus, mutta ei ollut, mutta väärin. Juha Torvinen sanoi tämän ja sanoi, että tätä tietysti voisi kysyä Martilta, mutta hän on aina ajatellut, että kun Martti Syrjä on kirjoittanut biisin ja laulaa, että huomenta Ää, ei maistu ilman ystävää aamukahvit, että se tarkoittaa ääliötä. Ja ääliöllä hän viittaa Juha Torviseen.
1: Niin.
0: Näin Juha sanoi, että se saattaa olla, että hehän ovat siis erittäin hyviä ystäviä. Juha ja Martti ovat ne, jotka aikanaan olivat koulukavereita ja he perustivat Eppu Normaalin. Pitää muistaa. Ja sitten tietysti Pantse ja Saarella tulivat hieman vanhempina siihen, pikkasen ottivat aika ison osan haltuun siitä yhtiöstä ja niin edelleen. Mutta se oli hauska. Oli paljon kaikkea, jos tässä nyt käy läpi koko 12 tunnin ohjelman, niin
1: kestää 12 tuntia.
0: Voi kestää 12 tuntia, mutta sanotaan, että hienoa, kun joku muu on järjestänyt tuommoisen, missä oli kaikkea. Oltiin, me laulettiin semmoinen biisi tahroja paperilla omilla huumorisanoilla. Semmoinen, siitä tulee tänne We Are The World kautta maksamme velkaa -tyylinen tapaus. Ja käytiin Manserok-näyttelyssä, missä mä nyt on käynyt jo monta kertaa, mutta että oli ihan kiva käydä siellä tämä asia. Sitten oli Eppu Normaali toi musiikkiesitys. Ja varsinkin Kaijakassa tämä loppu, viimeinen 3-tuntinen, kun se top 40 soitettiin siellä kokonainen siis kaikki biisit kokonaan. Samalla kun seinälle heijastettiin niin kuin ryhmäläisten kommentteja, kun aina kun useat kommentoivat sinne.
1: Joo.
0: Ja sitten tällaisia erilaisia tilastofaktoja esimerkiksi, että tamperelaiset pitivät keskimäärin enemmän kaljaa nuorille kappaleista. Jos tamperelaiset olisivat saaneet päättää kaikista arvioista, niin se olisi ollut siellä tämä ja tämä ja tämä. Tai sitten vaikka, että kaikista huonoimmat arvosanat keskimäärin sai syvään päähän albumia. Se oli, siis tällaisia faktoja tuli siihen. Se oli mielettömän hienoa seurata sitä fakta kautta kommenttitykitystä ja kuunnella Eppuja. Ja lopussa, kun viimeiset 10-15 biisiä tuli, niin väki kokoontui kun sen Valkokankaan eteen, ikään kuin se olisi ollut bändi, se Valkokangas. Ja siinä sitten laulettiin yhteislauluna kaikki ne biisit.
1: Ja se
0: mikä oli hienoa, että mä vähän pahaa pelkäsin, jos laittaa tällaisia musadikkareita, osin kriitikoita tai tällaisia arvioimaan näitä biisejä, että sitten siellä olisi jotain sellaisia vähän, niin kuin, että se olisi eri tulos kuin mistä vaikka yleisö äänestää.
1: Niin.
0: Mutta sehän ei sitten ollut eri, siis lopulta, että top 10 oli hyvin samanoloinen kuin meillä 957 Eppu Top 100. Yksi biisi oli selkeästi, joka meillä pärjäsi hyvin, ja tässä äänestyksessä ei pärjännyt yhtään. Tiedätkö mikä se on? Osaatko arvata? Mikä toimi 957 kuuntelijoille, niitä se oli jopa top 10, mutta tässä niin sanotussa kriitikkoäänestyksessä se oli vasta siellä 66. Yksi top 10 biisi.
1: Murheellisten loukku.
0: Ei, sehän voitti ton.
1: Niin.
0: Ja meillä se oli kakkosena. Ei,
1: murheellista.
0: Sen laulaa Pants.
1: Baari Kärpänen.
0: Aivan oikein. Meillä Baari Kärpänen oli 9, mutta tylsät maanantai, tiistai tai keskiviikko aamuisin biisejä arvioivat tylppänenäiset kriitikot olivat sinne, että ei tämä ole hyvää musiikkia. Tässähän ihannoidaan alkoholijuonti. Oli hieno Eppu-päivä ja Eppu on yhä rautaa, vaikka onkin lopettanut.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Kello on kohta varttia vailla kaksi, niin 957 soi Pet Shop Boys ja Itsesin ja Uniklubia kuultiin ennen sitä huojuva silta. Kohta puoleen Soul Asylumia sekä Gary Moorea, eli parhaita pop ja rock klassikoita tulossa.
1: Radio 957.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Neljän ruusun juppi hippi punkkari rävähtää soimaan vielä ennen kello 2 uutisia. Uutisten jälkeen muun muassa Bangalsia, Lemmenpyssyä ja Weather Girlsia luvassa.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Näin neljä ruusua, Juppi Hippi Punkkari. Hetken päästä jälleen uutisia Radio 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja... Eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
10: Ai. Kaosvarastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
11: Hexaplan. Työtila tarvii pelastajan.
12: Sanotaan nyt vaikka, että... Imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolustusalan yhtiö Suma Defense ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defense kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tänään ja huomenna on poutaa ja lämpötila siinä keskimäärin 14-15 astetta.

0: asteen tienoilla. Puoli pilvistä, mutta tosiaankin kuivien jaloin saadaan täällä Pirkanmaalla talustella pari päivää.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Bangles, Eternal Flame. Tämä on 9.5. iltapäivälähetys, kello on 6:02 ja aurinkoista maanantaita. Viikon parasta päivää vietetään tänään 14. syyskuuta. Kuunnellaan Eppunormaalia, Weather Girlsia, Lemmen pyssyä muun muassa. Ja sitten me tehdään Antti Granlundille Antin pää räjähtää -testi. Sen tarkoituksena ei ole kerätä pisteitä, vaan oppia aina jotakin uutta. Ja tällä kertaa me puhutaan kansainvälisistä käsimerkeistä. Mistä on kyse, niin kuuntele hetken kuluttua. Nyt Lemmen pyssyä. ABCD on mun, ei kun ACDC on mun ABCD.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Weather Girls, It's Raining Men, Radio 957 iltapäivässä. Eppu Normaalia nyt Vihreänjoen rannalla.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi.
2: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti, vuoden loppuun.

0: Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla Radio 957 iltapäivälähetyksen kruununa siinä kotapuoleen. Me tehdään Antti Granlundille jälleen testi nimeltään Antin pää räjähtää. Mutta kuunnellaan myöskin loistavaa musiikkia Hole Toussilta sekä Juise Leskiseltä.
1: Radio 957.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu. Jo vuosien ajan minä olen kiusannut Antti Granlundia eli kollegaani erilaisilla testeillä, kyselyillä ja kompakysymyksillä. Nyt on aika saattaa jälleen Antin pää räjähdyksen tilaan, koska nyt alkaa osuus nimeltään Antin pää räjähtää.
1: Antin pää räjähtää, räjähtääkö vai siihen jää? Kohta se selviää!
0: Näin on.
2: Näin on.
0: Inspiraatio tuli sun paidasta itse asiassa. Tämmönen käsimerkki, taikka onko se valuttamassa hiekkaa tuo käsi tuossa noin vai mitä se tekee?
2: Mä voin sanoa, että tässä on siis käsi ja siinä on tuollainen peukku pystyssä. Tämä on ostettu Vapriikista jossain juuri jalkapallon MM-kisojen historiaan liittyvä näyttely. Ja tämähän on tietysti kuningas Jari Litti Litmanen ja Litti Peukku.
0: Litti Peukku, no niin. Erittäin, eli mulla on tähän liittyviä kysymyksiä. Mennään tähän. Eli nyt on kysymyksessä eleet, että mistä niin sanotut tunnetut eleet tulee. Ja kaikki tietää tämän voiton merkin, eli tämä V-kirjain. Niin mistä tämä on tullut, tämä V-merkki? Kaikki me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Se voi tarkoittaa rauhaa tai rakkautta. Se voi tarkoittaa myös voittoa. Se voi tarkoittaa monia eri asioita. Nykyään ihmiset vaan tekee valokuvissa vaan niin kuin näin. Joo. Mutta mistä tämä tulee, tämä V-merkki?
2: Mulla on sellainen muistikuva siis, että se nimenomaan olisi V. Näin mä oon kuvitellut, että se olisi niin kuin V, niin kuin Victory. Ja oliko joku Churchill, joka sitä näytti?
0: Churchill on näyttänyt sitä kyllä, joo.
2: Mä olen jotenkin ollut siinä luulossa, että se olisi ollut nimenomaan Churchill ja V for Victory.
0: Olet tavallaan oikealla jäljellä, nyt Churchill teki tämän tunnetuksi, mutta hän ei sitä keksinyt. Tämä on lähtenyt liikkeelle toisen maailmansodan aikaan. Itse asiassa tämmöinen kuin Belgian pääministeri Victor Lelevey, tai mitenköhän tuon lausutaan, niin hän oli painut Natsi-Saksaa Lontooseen. Niin hän kehotti ihmisiä maalaamaan V-merkin Belgiassa oviin ja ikkunoihin ja joka paikkaan. Eli Victory-merkiksi. Mutta sitten BBC, tai jossakin BBC oli sitä mieltä, että tämä on hyvä idea, mutta tajus, että kun ollaan sota-aikana, niin kaikilla ei ole maalia välttämättä. Niin näyttäkää käsillä vaan tätä merkkiä näin. Ja sitten Churchill joutui opettelemaan tämän merkin, koska hän itse asiassa alun perin näytti sen merkin tälleen väärinpäin. Joka näkyy, siis jossakin kuvissa näyttää se väärinpäin, joka on siis hävytön merkki taas. Niin kuin. Mutta se ei tiennyt, kun se oli tämmöinen aristokraatti tyyppinen, esimerkiksi missään kadulla ollut ikinä luuhannut. Ei se tiennyt, mitä tämä väärinpäin V tarkoittaa. Niin sen takia hänellä on joissakin kuvissa on tämä, niin kuin, tämä että haista. Mutta sitten jossakin vaiheessa joku sanoi, että hei, sun pitääkö kääntää se näin päin. Sitten se on niin Victory. Mutta oli tavallaan oikealla jäljellä.
2: Kyllä mä otan tästä itselleni mieluummin nyt sekunnin mittaiset uploadit.
0: Okei.
2: Onko sulla siinä, että mä, siis onko sulla kysymyksenä, mistä taas tää on tullut tää toisinpäin?
0: Ei.
2: Koska siis mulla on tästä, nyt pitäisi tarkistaa, että oliko sitä, käsittääkseni tää liittyy kanssa sotaan. Eli että olisiko ollut peräti niin, että jousiampujilla, että jollakin oli tapana, jos saadaan jousiampujat kiinni, niin niiltä otetaan sormet pois.
0: Se on semmoista legendaa, mutta se ei kulma pidä paikkaa.
2: Ai se ei pidä paikkaa.
0: Se on urbaani legenda.
2: Okei, tämän mä oon kuullut. Eli silloin jousiampujat muurilta näyttäisivät, että mulla on vielä sormet.
0: Niin.
2: Niin
0: se on semmoinen, siitä ei olla niinku ihan yhtä mieltä.
2: Okay.
0: Jotkut on sitä mieltä, että se on enemmän urbaani legenda.
2: Okei, mennään eteenpäin.
0: No niin, tiedät tämän merkin, eli kun laitetaan pikkurilli pystyyn ja tämä etusormi näin, niin tulee tämmöinen niinku heavy metal merkki. Mistä tämä on tullut? Missä, jos osaat sanoa jopa levyn kannen, missä näkyy tämä ensimmäisenä, mutta mistä tämä tulee, niin kerro.
2: Siis mun tietämykseni mukaan Ronnie James Dio on ryhtynyt käyttämään sitä joskus. Levynä en kyllä muista. Ei se Holy Diverissa varmaan ole. Holy Diverissa on se paholainen ja se semmoinen. Mutta mä jotenkin muistan, että tämä jossain on ollut jossain viittomakielessä tai jossain taisi jotain kiroilua tai jotain semmoista. Sitten mä en tiedä.
0: Taas oot hyvin jäljellä.
2: No.
0: Ronnie James Dio liittyy tähän. Hän on tehnyt sen tunnetuksen, mutta hän ei keksinyt sitä. Hän oli ottanut sen isoäidiltään, koska tämä merkki on niin pahan karkotusmerkki Italiassa. Sellainen vähän taikauskonen, kun kissa menee tien poikki, niin kuin näytetään näin, tai jotain muuta tapahtuu, niin on tämä merkki. Mutta tämä merkki on George Clinton and the Funkadelics käytti tätä merkkiä jo 70-luvun alussa. Heillä oli siis live-esiintymisessä, ne näytti näin. Ja jopa Bootsy Collinsin yhdessä levyn kannassa näkyy näin. Mutta ensimmäinen levyn kansi, jossa ei, on tämä kyseinen merkki, on arvaas mikä yhtä. Vuodelta 69 albumi nimeltään Yellow Submarine ja The Beatles.
2: Niin onkin joo.
0: Kyllä.
2: Herranjestas.
0: Se on ensimmäistä kertaa, kun levyn kannassa näkyy tämä merkki. Ja se tulee jo paria vuotta aikaisemmin eräässä valokuvassa. John Lennon näyttää näin. Tämmöistä käsimerkkiä.
2: Koska hän on itse paholainen. Vanha pihtahaus.
0: Ei, se oli vaan semmoinen. Hän vaan, niin teki,
2: vaan, hän vaan näytti.
0: Teki tämmöisen se merkin näin ja bla bla bla.
2: Näytti vaan hienolta. No. Kyllä otetaan tästä boom, koska...
0: Kyllä.
2: Nyt kun sanot, niin muistan sen.
0: Eli tämä tarina on vähän niin kuin monimutkaisempi. Niin kuin monissa kulttuuriasioissa, että joku on keksinyt jotakin, se tulee jostakin todennäköisesti muualta. No joo, no sitten tämä peukkuasia. Mistä tämä peukun näyttävä, littipeukku oikein tulee?
2: Tästä mulla ei ole kyllä nyt mitään hajoa. Ei mitään tietoa. Mutta mä muistan kyllä semmoisen hauskan sarjakuvan, missä on semmoinen mies, joka makaa toimiston lattialla. Ja sitten joku tulee sinne, ovesta katsoo sinne sisään ja kysyy sillain, että Jarkko, onko kaikki hyvin? Ja sitten mies vaan nostaa päätään, näyttää peukkua näin. Ja sitten se ovella oleva mies vähän sellainen surunmielisesti näyttää itse peukkua. Ja se toimiston lattialla makaava näyttää hänelle peukkua. Ja sitten se mies, joka oli ovella, laittaa oven kiinni ja poistuu paikalle. Siinä on ensiluokkaista peukun käyttöä.
0: Joo. No tämähän tulee itse asiassa gladiaattoritaisteluista.
2: Mutta niin, totta kai Rooma.
0: Ei, mutta ei sillä tavalla, kun me sitä ajatellaan. Itse asiassa, kun elokuvissahan on se keisari, joka näyttää peukkua ylös ja peukkua alas. Eli peukku ylös, sitä säästetään, ja peukku alas, niin tirvastaa miekka. Alun perin se on ollut, että peukku ylös, tirvaisen miekka tuosta kylkiluusta läpi. Se on ollut tämä merkki.
2: Niin, koska se miekka
0: niin,
2: pidetään
0: niin, kiinni. Niin, koska se pidetään kiinni tällainen. Eli on näytetty näin, eli on tehty tämmöinen ele, että survasen miekka näin. Se tulee sieltä. Mutta tämä peukku alaspäin, niin se on keksitty vasta joskus 1700-luvulla tai jotakin tämmöistä erästä maalauksesta, joka esitti gladiaattoritaisteluja ja ihmisillä oli peukut alaspäin maalauksessa. Mutta tämmöistä elettä ei tunnettu Roomassa, vaan siellä tehtiin vain, että laitettiin peukku tälleen nyrkin sisään.
2: Eli nyrkki olisi niin kuin ei.
0: Kyllä, ja peukku, niin että
2: peukku
0: kill.
2: Eikun nyrkki on niin, että on itse asiassa positiivinen ja peukku ylöspäin on niin kuin henki pois.
0: Mutta sitten tähän liittyy vielä toinen, sitten tietenkin sehän unohtui tämä ele, koska gladiaattoritaistelutkin loppui joskus 500-luvulla. Sitä ei käytetty missään. Niin toisen maailmansodan aikaan USA-laiset lentäjät oli tuolla Kiinassa. Ne olivat siellä auttamassa kiinalaisia sotilaita. Ja sitten kuulemma nämä kiinalaiset ihmiset, niin kun ne ovat osanneet kieltä, niin ne tekivät kahdella peukalolla näin ja huusivat, että ding hao, eli hyvä meininki, hyvä kiitos teille. Ja nämä lentäjät otti tämän käyttöön tämmöisenä, että kun lähdettiin lentämään ja kun kaikki oli valmiina, ne näytti niin kuin peukkua näin. Ding hao, ja sitten lähdettiin lentämään. Eli tässä vähän kaksi tarinaa menee. Räjähtääkö nyt?
2: No kyllä tästä voi räjähtää.
0: Kiitoksia.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Him in Joy and Sorrow. Hetken päästä kuunnellaan 957 iltapäivässä J. Karjalaista sekä Duran Durania.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Huila, miten voin auttaa?
3: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
2: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
3: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
2: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
3: Onko siellä paljon makkaraa?
2: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
3: En. Tuun. Tule
4: Puuiloon. Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspäivien.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: yksi hienoimpia ysäribiisejä. Ordinary World ja Duran Duran. Billy Joelia vielä ennen Radio 957 uutisia. Ehkä vähän skorppareitakin keretään kuunnella.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin. Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun maat ovat jo mukana. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakkaat

0: terveyspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Iran kiistää olevansa osallinen Jemenissä käytävään sotaan. Iranin tukemat huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen Jemenin hallinnon joukkoja vastaan. Iranin ulkoministeriön edustaja Esmail Bakaei sanoi tänään toimittajille, että huthit toimivat täysin itsenäisesti ja tekevät päätöksiä omien etujensa mukaan. Jemenin pohjoinen naapurimaa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa ja on tehnyt useita ilmaiskuja hutheja vastaan. Huthit puolestaan ovat tehneet iskuja Saudi-Arabiaan. Huthien kerrottiin viime viikolla vallanneen koko Jemenin Punaisen meren puoleisen länsirannikon.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Tänään saadaan Pirkanmaalla nauttia auringonpaisteesta ja asteitakin sellaiset plus 15 ja puoli pilvistä on luvassa varsinkin iltapäivässä. Huomenna tiistaina lämpötila nousee jopa tuonne 16 asteen tienoille ja alimmilla lämpötila on siellä plus 7 asteen kohdalla. Aamulla voi paikoitellen tulla sumua, mutta poutaa luvassa myös huomiseksikin.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Beach. Terve vaan ja hyvä, että kuuntelet juuri 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä sinun seurannasi ja soittelee pop- ja rock-klassikoita just sulle. Eppunormaalia, Eaglesia sekä neljää ruusua tulossa sekä vähän teatteriasiaa, nimittäin Panu Raipian ohjaama näytelmä Hildur tulee ensi iltaan ensi perjantaina Tampereen Komediateatterissa ja siitä puhutaan ohjaajan kanssa aivan hetkisen kuluttua. Mutta soitetaan nyt vähän musaa. Tässä on neljä ruusua, poplaulujen vapaapäivä.
1: Radio 957, rock- ja popklassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Eagles, Hotel California. Eppu Normaali vuoden kunniaksi me kuunnellaan runsaasti Eppu Normaalia totta kai. Voi kuinka me sinua kaivataan.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, voi kuinka me sinua kaivataan. Hetken päästä mennään teatterin maailmaan, nimittäin tämän viikon perjantaina saa ensi iltansa Satu Rämön romaanisarjaan pohjautuva näytelmä Hildur Tampereen Komediateatterissa. Puhutaan Panu Raipian kanssa tuosta näytelmästä ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
10: Okei.
11: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tampereen komediateatterin 35-vuotisjuhlanäytös on Satu Rämön romaanin pohjautuva Hildur, joka saa ensi-iltansa 18.9. Ja tässä on vieressä ohjaaja Panu Raipia. Dekkareita on ennenkin nähty komediateatterin lavalla, mutta tällä kertaa ollaan vähän vakavissa tunnelmissa.
1: Nyt on niin kuin ihan puhdasoppinen jännäri, jossa Hildur sitten omien traumiensa keskellä ratkoo pienen Isafjordurin kaupungin henkirikoksia yhdessä Suomesta tulevan poliisin Jaakobin kanssa. Toivotaankin, että kaikki meidän katsojat niin kuin ymmärtää, että komediateatterin nimi on nimi, ja mehän tehdään täällä paljon muutakin kuin komediaa. Meillä on satunäytelmiä ja meillä on farseja ja ihan puhdasta draamaa. Ja sitten on ihan tämmöisiä niin kuin aika rankkojakin, ja mä korostan, että tämä näytelmä on tarkoitettu aikuisille.
0: Just näin. Tämä Hildur on tietenkin siis suomalaisille erittäin tunnettu kirjasarja, valtavan menestynyt. Tämä oli varmaan yksi osa siitä, miksi halusit juuri tämän näytelmän tehdä.
1: Joo, en tiedä miksi aikanaan Hildurin ilmestyttyä luin sen heti. Tiesin nämä Satu Rämön Islanti-matkakirjat ja olin jo yhden niistä aiemmin lukenut, ja ehkä siksi tartuin heti ja jäin vähän koukkuun. Täytyy myöntää, että nämä on helppoa lukea, nämä Sadun Hildur-sarjan kirjat. Ja kyllä mä sitten aika pian niin kuin näin sen, että näyttämöllähän tästä saisi kyllä oivallisen dekkarin ja ilman mitään komediahöysteitä, vaan että nämä on niin hyvin kirjoitettu nämä henkilöhahmot. Ne on tosi juurevia ja ne on sillä lailla, että niissä on muhevasti näyteltävää näyttelijälle ja nämä ei ole niin kuin mitään sillä tavalla tyhjänpäiväisiä, vaan siellä on ongelmia ihmisillä, niitä ratkotaan sitten joskus lain sallimissa puitteissa ja joskus ei.
0: Tietenkin tässä on iso osa se, että miten tämä saadaan näytelmäksi, miten saadaan visuaalisuus ja tämä Islanti ikään kuin tänne komediateatterin suhteellisen rajoitetulle näyttämölle, niin miten se oikein tehdään?
1: Kyllä siinä on meidän Oskari löytänyt lavastaja ja valaistussuunnittelija Jussi Kamunen niin kuin päärooleissa tässä. Eli me ollaan valittu tämmöinen hyvin artistinen tapa, jolla me tuodaan ne tilanteet semmoisiin, tapahtumat tuodaan semmoisiin niin kuin paikkoihin, jossa voidaan kuvitella, että näin tapahtuu. Ja ne tukee siis sitten tämä Oskarin ja Jussi Kamusen nämä maisemat niin kuin hirvittävän hyvin sitä itse tarinan kuljetusta, kun me road movia omalla tavallaan tehdään, eli rikostutkijat kulkee paikasta toiseen, niin myös sitten lavastus kulkee omalla tavallaan. Ja sitten nykytekniikka on hyvin käytettynä siinä, että esimerkiksi videokuvaa saattaa olla siten, että yleisö ei näe, että siinä on videokuvaa.
0: Joo.
1: Ja, eli niillä tehdään niin kuin vähän syvyyttä tai maisemaa tai ornamentteja tai koristeita tai mitä tahansa se onkaan. Niin se on itse asiassa videokuvaa monta kertaa, mitä yleisö ei tajua, että se ei ole semmoista perinteistä videokerrontaa, että katsottaisiin videolta jotain elävää kuvaa muuten, mutta että toki semmoistakin tästä vähän löytyy.
0: Pääroolissa Hildur-näytelmässä on Raisa Vattulainen, Pias Soikkeli siinä. Ida-Liila Raipia, Petra Ahola ja Antti Tiensuu ovat siinä siis nämä pääroolit, eli itse Hildur ja sitten Jaakob. Mitäs näistä näyttelijöistä voisi oikein sanoa, pitkän linjan kokeneita näyttelijöitä, niin Petra Ahola varsinkin on semmoinen, kun katsoin tuossa pientä roolisuoritusta, niin sopii kuin nyrkkirauta islantilaisen otsaan.
1: Eipä tuohon ota sen enempää kantaa, mutta täytyy sanoa, että kun kysyin, että tuletko mulle Hilduriksi, niin, ja keskusteltiin tästä, niin hän sanoi, että juu, hän on harrastanut surffaamista. Että se on, ja hän on siis kouluttautunut viime aikoina myös personal traineriksi. Ja Hildurhan on kova kuntosalilla kävijä ja urheilija, jolla hän niin kuin pitää työkuntoaan ja päätään kunnossa. Eli näin, ja pakko sanoa myös, että Antti Tiensuu on kutonut tai neulonut, niin myös ennen tätä roolia. Ja nyt hän on oikein laittanut sen sitten kuntoon senkin taidon, että Ne katsojat, jotka haluaa, että Jaakob neuloo, kuten kirjoissa, niin eivät tule pettymään. Hän neuloo tässä.
0: Niin, koska se on olennainen osa hänen roolihahmoa, niin se täytyy tehdä oikein.
1: Kyllä, juuri näin. Ja mä olen näiden 35 vuoden aikana huomannut, että joka iltaan katsomossa joku, joka tietää juuri tästäkin asiasta kaiken. Että sitä ei kannata feikata, vaan se pitää oikeasti nähdä se vaiva ja opetella.
0: Tampereen Komediateatterin 35-vuotisjuhlanäytös on Satu Rämön romaaniin pohjautuva Hildur. Ohjaaja Panu Raipia, mistä tämä Hildur-näytelmä kertoo?
1: Se kertoo ensinnäkin Isafjördurista, joka on pieni kaupunki länsivuonoilla, noin 6,5 tunnin ajomatkan päässä Reykjavikista. Eli täysin erilainen kuin Reykjavik. Pieni, muutaman, parin tuhannen, 3,000 ihmisen kaupunki. Ja siellä on pieni poliisilaitos, jossa on Beetta, poliisipäällikkö ja rikostutkija Hildur. Ja sinne tulee suomalainen Jaakob sitten työharjoitteluun poliisilaitokselle. Ja siellä alkaa tämmöinen rikosten sarja. Ja se liittyy sitten vielä Hildurin omaan elämään myös. Ja sitä tutkitaan. Ja kun 2 tuntia 5 minuuttia on alusta kulunut, niin kaikki on selvillä.
0: Voisiko sanoa, että tämä näytelmä on erityisesti dekkarin ja Hildurin ystäville, mutta miten voisit houkutella niitä, jotka eivät ehkä tunne tätä maailmaa, niin paikan päälle katsomaan?
1: Siis hyvä dekkari. Mä luulen, että meissä ja kuulijoissa on varmaan paljon dekkareiden ystäviä. Vaikka ei ole Satu Rämön dekkarimaailmaa, niin mä uskon, että tämä palvelee kyllä ihan kaikkia. Ja sitten ihan siis tämmöinen yleinen, tässä näytellään hyvin. Että tässä ei niin kuin mene niin kuin yksikään ajatus katsojalta ohi, että täällä on hyvin ammattitaitoinen sakki koolla. Ja nehän myös sitten kannustaa toinen toisiaan. Ja meillä on tässä niin kuin ohjaajana, niin mä oon varsin kiitollinen jokaisen mukana olemisesta, niin näyttelijän kuin työryhmän munkin jäsen, että tämä ei syntyisi vain näyttelijöiden ja ohjaajan yhteistyönä, vaan tämä on koko tämän aika isonkin, liki 20 hengen yhteistyön tulos.
0: Kiitoksia Panu Raipia ja ensi ilta siis 18. päivä syyskuuta Hildur Tampereen Komediateatterissa. Kiitoksia kovasti.
1: Kiitoksia ja hyvää syksyä kaikille.
2: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Queen ja We Will Rock You, Radio 957 iltapäivässä. Kiitoksia Panu Raipialle haastattelusta. Ja tosiaankin tuo Hildur-näytelmän ensiltaan tämän viikon perjantaina, eli 18. päivä. Stingia tulossa sekä Coldplayta 957 taajuudella ihan kohta.
1: Radio 957. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: On vain yksi Tampere-talo, yksi Juho Juntunen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. Se on uutisten aika 4. Laitetaan tähän väliin Jenni Mustajärven uutta musiikkia. Tee se selväksi.
1: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuhiloon. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateen varjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi

0: ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle. Merzin mukaan jäänmurtajien tarve ei koske vain EU:n pohjoisia jäsenmaita, vaan koko unionia. Merz kommentoi jäänmurtajakysymystä Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa, jossa keskusteltiin muun muassa Euroopan maiden kyvystä toimia arktisilla alueilla.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Päivän sää on tänään ollut poutainen ja niin se on vastaisuudessakin. Lämpötila korkeintaan menee tuonne 15 asteen hujakoille. Huomenna sitten ei tapahdu kovin suuria muutoksia säätilassa, eli tämmöistä 4-15 astetta suurin piirtein ja poutaa myöskin suurelta osin.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: ACDC Thunderstruck tässä 957 iltapäivän lähetyksessä. Tervetuloa mukaan. Kohta elokuva-asiaa. Dome Karukosken uusi draama-elokuva Rakkautta ja virtahepoja saa ensi iltansa tuossa parin viikon päästä, eli 25. päivä syyskuuta, ja yhdessä päärooleista esiintyy Aku Sipola, 957:ssakin tuttu näyttelijä, jonka ääni saattaa silloin tällöin pärähtää käyntiin, ja soitetaan hänelle ja kysellään vähän, minkälaista oli tehdä tuota kyseistä elokuvaa. Hänellä on itse asiassa kaksikin leffaa, jotka ovat ensi illassa tässä syksyllä. Toinen on Presidentin kyyditys ja toinen tämä Rakkautta ja virtahepoja. Mutta ennen kuin mennään leffajuttuihin, niin musaa tietenkin Epuilta, Laura Branniganilta ja nyt Jonne Aaronilta Yksin.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Laura Branigan, Self Control. Eppu Normaalia nyt vuonna 85.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali vuonna 85. Kohta soitellaan näyttelijä Aku Sipolalle. Rakkautta ja virtahepoja niminen elokuva saa ensi iltansa tämän kuun lopussa. Aku muun muassa kertoo, minkälaista oli opiskella täällä Tampereella aikoinaan. Hektoria tulossa ja Roksettia myöskin.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Kuilo, miten voin auttaa?
3: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
2: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
3: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
2: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
3: Onko siellä paljon makkaraa?
2: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
3: En. Tuun. Tule
4: Puuiloon. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspäivät.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark. On vain yksi rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kanaa.
1: 25. päivä syyskuuta saa ensi-iltansa Dome Karukosken draama-elokuva Rakkautta ja virtahepoja. Ja yksi pääosan esittäjistä on Aku Sipola, joka esittää Touko-nimistä hahmoa. Ja Aku on siellä langan päässä. Terve, Aku.
2: Terve, terve.
1: Kerro vähän elokuvasta nimeltään Rakkautta ja virtahepoja. Mistä siinä on oikein kyse?
2: Tässä on kyse tämmöisten 30-40 ihmisten parisuhteista ja rakkaudesta ja siitä, että miten tämä rakkaus ilmenee heidän elämissään. Tämä on vähän tämmöinen kypsempi versio tuosta Tyttö, sinä olet tähti -elokuvasta, jonka Dome teki aikoinaan.
1: Tämä on sikäli mielenkiintoinen elokuva, että tämähän on oikeastaan, voisi sanoa, dialogielokuva. Eli tässä on tosi paljon sinulla sekä Pihla Viitalalla tämmöistä näyteltävää, niin minkälaista oli kerrankin näytellä aika paljon asioita?
2: Mahtava kysymys. Tämä oli siis, kun olen tehnyt paljon teatteria aikanaan, niin tämä oli tosi teatterillinen, että tässä oli pitkiä ottoja ja pitkiä kohtauksia, että parhaimmillaan kamera taisi käydä 12 minuuttia ennen kuin meni kohtaus poikki. Että nämä oli tosi intensiivisiä verrattuna niin kuin vaikka tosi moneen muuhun kamerajuttuun, jota on tehnyt, että ne on yleensä tosi nopeita 1,5 minuutin kohtauksia, niin tämä oli tosi hyvä kokemus ja haaste.
1: Minkälaisia haasteita toi Kreikan maisemat näyttelijälle?
2: Eihän Kreikan maisemat mitään haasteita hirveästi, ne on uskomattoman kauniit. Että jos jotain, niin kuumahan siellä oli. Oli, mutta ei passaa valittaa näin syksyn korvilla.
1: Tämä leffa on tämmöinen hyvin intiimi elokuva. Minkälaisessa aikajänteessä tätä oikein kuvattiin?
2: Tämä kuvattiin siellä Kreikassa. Oltiinko me 4 viikkoa siellä? Et siinä oli touko-kesäkuun taitteessa. Tehtiin ja aika intensiivinen oli hyvä sana, mitä käytit.
1: Tämmöistä elokuvaa kun tehdään, niin siinä harjoittelemisella on tietenkin oma roolinsa. Millä tavalla te oikein lähditte rakentamaan näitä hahmoja ja tätä dialogia?
2: Me puhuttiin tosi paljon ennen kuvauksia, keskusteltiin ja käytiin kohtauksia läpi ja sitä, että mistä näissä hahmoissa on kyse. Mutta ehkä, ehkä hyödyllisin harjoite, mitä me tehtiin. Lainausmerkeissä harjoite oli se, että kun me hypättiin Pihlankaa Helsinki-Vantaalla lentokoneeseen, niin me vedettiin rehellisesti kännit siinä koneessa. Sitten oltiin silleen, että nyt tutustutaan. Ja sitten mentiin suoraan syvään päätyyn. Ja se 3-4 tunnin lento niin oli kyllä todella hyvä tämmöinen deep dive siihen, että minkälaisen ihmisen kanssa tässä on tekemisissä. Ja kyllä me tunnettiin aika hyvin sitten toisemme sen jälkeen.
1: Tämä oli suorastaan metodinäyttelemistä a la Stanislavski.
2: No just näin.
1: Loistavaa.
2: Joo, eikö tämä on tämmöistä, että joskus pitää vetää näytellessä vähän mutkia suoraksi. Ja tuommoinen niin kuin tutustumisprosessihan on yleensä ihmisten kesken aika hidasta ja tunnustelevaa, niin sitten joskus pitää käyttää vähän erilaisempia metodeja.
1: Kyllä. Ja toki tässä elokuvassahan tehdään vähän sama asia, eli tässä on kaksi täysin tuntematonta ihmistä, jotka lähtee kertomaan omasta elämästään ja juodaan vähän gin tonikkia välissä.
2: No just näin.
1: Aku, sä oot opiskellut Tampereella ja Tampere on sulle tuttu paikka, niin minkälaisia muistoja sulla on täältä?
2: Erittäin lämpimiä muistoja ja mä opiskelin Tampereella 2011 ja 2016, eli mitä siitä on jo 10 vuotta, herranjestas, siinä kauan, mutta tätä tää on. Mutta joka kerta kun palaa Tampereelle, mä oon siellä käynyt aika paljon, niin tuntuu, että se kaupunki elää ja kehittyy koko ajan valtavaan tahtiin. Sehän on siis mieletön metropoli nykyään, ja siellä on kyllä ilo aina käydä.
1: Aivan. Sulla on parikin leffaa tulossa tässä ensi iltaan, eli tämä Rakkautta ja virtahepoja tulee tässä syyskuun lopussa, mutta sitten Presidentin kyyditys pyörii parhaillaan. Se on vähän erityyppinen elokuva. Kerro vähän siitäkin.
2: No joo, se kyyditys me kuvattiin sitten heti tämän virtahepojen jälkeen. Mä hyppäsin siitä viimeisen päivän kuvausten jälkeen lentokoneeseen ja menin Prahaan ja suoraan kuvaamaan kyyditystä. Se oli itse asiassa aika vapauttavaa, koska kyydityksessä mä näyttelen tämmöistä Kurt Wallenius-nimistä hahmoa, joka janoaa hirveästi valtaa ja rakastaa omaa ääntänsä, niin oli kiva tehdä tämmöistä isoa hahmoa tämmöisen intiimin ja intensiivisen elokuvan jälkeen.
1: Aku Sipola, mitäs muuta tässä on tulossa nyt sitten syksyn mittaan, minkälaisia töitä on? Vai saatko? Nykyään ei saa kertoa enää mistään, mutta kerro nyt jotakin.
2: No mulla on itse asiassa tulossa tuossa muutaman viikon päästä Joensuun kaupunginorkesterin kanssa tämmöinen Stravinskin Sotilaan tarina-niminen teos, jossa mä toimin kertojana. Tosi mielenkiintoinen juttu, mulla on siinä kolmoisrooli. Ja en ole ikinä tehnyt tuommoista aikaisemmin. Teos on mieletön ja orkesteri on uskomattoman hieno ja mahtava haaste. Ja sitten tämän lisäksi me tehdään tämän meidän tämmöisen huumoriryhmän kuin Iskänlääke kanssa tämmöistä Iskänlääke live-teatteriesitystä. Eli tämmöinen komedia show kahdelle näyttelijälle. Ja sen ensi ilta on tuossa kevät talvella ja tarkoitus lähteä kiertueelle sen kanssa sitten.
1: Aku Sipola, hei kiitoksia kovasti tästä ja onnea matkaa ja rakkautta ja virtahepoja sitten 25. päivä ensi-illassa. Kiitoksia kovasti haastattelusta.
2: Kiitos sulle, kiitos.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Kiss, I Was Made For Loving You ja R.E.M.:ltä kuultiin Losing My Religion. Hetken päästä Neljä Ruusua sekä Bryan Adamsia, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita Radio 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avainkännykäs.
2: Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Summer of 69 ja Bryan Adams siinä öisellä rannalla oli taas neljän ruusun biisi. Nyt kuullaan vähän Killersia, Somebody Told Me, ja sitten viideltä uutisia.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu. Radio 957.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille.

0: valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Pouta päivää luvassa tälle sekä huomiselle ja asteita korkeintaan plus 16. Huomenna on aavistuksen pilvisempää kuin tänään tosin.
6: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Se on vähän päälle 5 kelloa ja kuuntelet Radio 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä. Terve! Hyvä, että kuuntelet juuri 957, koska mehän soitetaan maailman parasta musiikkia tällä taajuudella. Kuota puoleen puhutaan vähän eppunormaalista. Nyt tämä viime viikonloppuna järjestettiin tällainen epävirallinen eppupäivä ja Granlundi Antti osallistui tähän kyseiseen tilaisuuteen. Vähän kerrotaan, että mistä siinä oli oikein kyse ja näin edespäin. Ja totta kai sitten soitetaan eppuja perään, mutta U2 ja tehareita myöskin. Aloitetaan tehosekoittimella Valonkantaja.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä pidän Eppu Normaalista ja olen tänä vuonna viettänyt lukuisia päiviä Eppu Normaalin pauloissa. Muun muassa lauantaina suurenne Eppupäivän aikana 12 tuntia.
1: Se on hienoa. Minä olen Mika Lintu ja minäkin pidän Eppu Normaalista, mutta minä osallistuin tähän samaan ryhmään, jossa oli tarkoitus äänestää
0: arvioida
1: kaikki Eppu Normaali biisit, mutta minulla loppui turnauskestävyys puolessa välissä valitettavasti. Eli mä jätin sen homman kesken. Olen siis luopio.
0: Sinä olit yksi niistä, joka ei saanut tätä projektia loppuun. 392 raatilaista aloitti. 252 suoriutui urakasta. Mun täytyy sanoa, että mäkään en ihan kaikkia biisejä ehtinyt arvioida. Siinä oli joku tämmöinen, että piti 80% biisestä. Joku tietty määrä piti arvioida. Kesällä lähinnä sitten, kun oli kesälomat ja perheiden kanssa systeemit ja tällainen, kun putosi vähän siitä semmoisesta arviointirytmistä.
1: Joo, niin sitten sama se muuttui. Eli se oli idea se, että se tuli päivittäin aina yksi kappale, joka piti kuunnella ja arvioida, antaa pisteitä sekä sitten sanallista arviota. Mutta sitten se helposti jäi, jos vaikka viikko jäi välistä, niin sitten, jaksaako palata nyt viikkoa taaksepäin? Se oli vähän tämmöinen.
0: Ja sitten se pikkuhiljaa muuttuu tällaisesta, että tarvitsisi vähän siivoilla siihen, että autotalli on niin hirveässä sekasotkussa, että siihen tarvitsisi oikeasti ottaa kokonainen loma viikko, että pystyy sen laittamaan. Niin mutta nyt lauantaina vietettiin suurta eppupäivää, joka oli huikean hienosti järjestetty. Siis 12 tuntia, missä oli eppuohjelmaa, kuunneltiin näitä biisejä, käytiin läpi tuloksia. Tehtiin kaikkea sellaista. Vapriikista alkoi, siellä oli ensin Juha Torvisen ja Epe Heleniuksen haastattelu, Meriläisen Mikko, nykyään Lördag-levyyhtiössä, joka täällä Tampereella toimii, on siinä mukana. Entinen esimerkiksi Soundin päätoimittaja. Se on hieno juttu itse asiassa, mikä on jotenkin sellainen itselle nautinto. Kun mä oon haastatellut Eppu Normaalia kymmeniä kertoja. Niin siinäkin varmaan aika useasti.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun Pate Mustajärvi, rest in peace, mutta siis Pateekin tuli haastateltua tosi paljon. Kyllä. Ja sitten kun on tällaisia hahmoja, mitä meillä täällä 957 paljon jututtaa, niin samaan aikaan on kiva jututtaa heitä, koska tuntee ne tyypit ja tietää, että tästä tulee juttu kulkee ja että tulee. Mutta jotenkin aina on, vaikka kuinka suuri tietämys olisi tästä hahmosta tai siitä bändistä tai siitä musiikista, niin ei jotenkin pysty inspiroitumaan itse omista jutuistaan enää, kun niitä on haastatellut niin paljon. Mutta sitten kun toinen tyyppi, Meriläisen Mikko, joka tietää täsmälleen, joka tietämys on yhtä suuri, mutta sitten hänen näkökulmansa on erilaisia. Sitten oli ihan mielettömän hieno kuunnella, kun Mikko, Juha Torvinen ja Epe Helenius keskustelivat niin kuin Eppu Normaalista. Kyllä. Sieltä tuli myös yksi uusi asia mulle. Ja tiedätkö tuon Eppu Normaalin elämän tarkoitus -kappaleen? Siinä lauletaan, että kas huomenta P, onko pääsi kipeä? Vieläkö muistat eilisen, katso peilin eilien? Ja sitten siinä lauletaan toisessa kohdassa, että kas huomenta Ää, ei maistu ilman ystävää, aamu kahvit, hyvä kun jäit. Niin Mikko kysyi, että kuka se Ää on? Koska huomenta P on hirveän helppo, koska se on varmaan Pantse. Mutta kuka on Ää? Mitä on Mika Linnon arvaus, että kuka oli Ää?
1: Äiti.
0: Mun mielestä hyvä arvaus, mutta ei ollut, mutta väärin. Juha Torvinen sanoi tämän ja sanoi, että tätä tietysti voisi kysyä Martilta, mutta hän on aina ajatellut, että kun Martti Syrjä on kirjoittanut biisin ja laulaa, että huomenta Ää, ei maistu ilman ystävää aamukahvit, että se tarkoittaa ääliötä. Ja ääliöllä hän viittaa Juha Torviseen.
1: Juha
0: sanoi, että se saattaa olla, että hehän ovat siis erittäin hyviä ystäviä. Mm. Juha ja Martti ovat ne, jotka aikanaan olivat koulukavereita ja he perustivat Eppu Normaalin. Pitää muistaa. Ja sitten tietysti Pantse ja Saarela tulivat hieman vanhempina siihen, pikkasen ottivat aika ison osan haltuun siitä yhtiöstä ja niin edelleen. Mutta se oli hauska. Oli paljon kaikkea, jos tässä nyt käy läpi koko 12 tunnin ohjelman, niin
1: kestää 12 tuntia.
0: Voi kestää 12 tuntia, mutta sanotaan, että hienoa, kun joku muu on järjestänyt tuommoisen, missä oli kaikkea. Oltiin, me laulettiin semmoinen biisi tahroja paperilla omilla huumorisanoilla. Semmoinen, siitä tulee tänne We Are The World kautta maksamme velkaa -tyylinen tapaus. Ja käytiin Manserok-näyttelyssä, missä mä nyt on käynyt jo monta kertaa, mutta että oli ihan kiva käydä siellä tämä asia. Sitten oli Eppu Normaali toi musiikkiesitys. Ja varsinkin Kaijakassa tämä loppu, viimeinen 3-tuntinen, kun se top 40 soitettiin siellä kokonainen siis kaikki biisit kokonaan. Samalla kun seinälle heijastettiin niin kuin ryhmäläisten kommentteja, kun aina kun useat kommentoivat sinne.
1: Joo.
0: Ja sitten tällaisia erilaisia tilastofaktoja esimerkiksi, että tamperelaiset pitivät keskimäärin enemmän kaljaa nuorille kappaleesta. Jos tamperelaiset olisivat saaneet päättää kaikista arvioista, niin se olisi ollut siellä tämä ja tämä ja tämä. Tai sitten vaikka, että kaikista huonoimmat arvosanat keskimäärin sai syvään päähän albumia. Se oli, niin tällaisia faktoja tuli siihen. Se oli mielettömän hienoa seurata sitä fakta kautta kommenttitykitystä ja kuunnella Eppuja. Ja lopussa, kun viimeiset 10-15 biisiä tuli, niin väki kokoontui kuin sen Valkokankaan eteen, ikään kuin se olisi ollut bändi, se Valkokangas. Ja siinä sitten laulettiin yhteislauluna kaikki ne biisit.
1: Ja se
0: mikä oli hienoa, että mä vähän pahaa pelkäsin, jos laittaa tällaisia musadikkareita tai osin kriitikoita tai tällaisia arvioimaan näitä biisejä, että sitten siellä olisi jotain sellaisia vähän, niin kuin, että se olisi eri tulos kuin mistä vaikka yleisö äänestää.
1: Niin.
0: Mutta sehän ei sitten ollut eri, siis lopulta, että top 10 oli hyvin samanoloinen kuin meillä 957 Eppu Top 100. Yksi biisi oli selkeästi, joka meillä pärjäsi hyvin, ja tässä äänestyksessä ei pärjännyt yhtään. Tiedätkö mikä se on? Osaatko arvata? Mikä toimi 957 kuuntelijoille, niitä se oli jopa top 10, mutta tässä niin sanotussa kriitikkoäänestyksessä se oli vasta siellä 66. Yksi top 10 biisi.
1: Murheellisten lau.
0: Ei, sehän voitti ton.
1: Niin.
0: Ja meillä se oli kakkosena. Ei ole
1: murheellista.
0: Sen laulaa Pants.
1: Baari Kärpänen.
0: Aivan oikein. Meillä Baari Kärpänen oli 9. Joo. Mutta tylsät maanantai, tiistai tai keskiviikko aamuisin biisejä arvioivat tylppänenäiset kriitikot olivat sinne, että ei tämä ole hyvää musiikkia. Tässähän ihannoidaan alkoholijuonti. Oli hieno Eppu-päivä ja Eppu on yhä rautaa, vaikka onkin lopettanut.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, kun jatsia kuunneltiin. Hetken päästä soi 957 Yö sekä Belinda Carlisle.
1: Radio 957.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Jäädä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
7: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
8: On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop

0: Näin Belinda Carlisle Live Lie Down ja yötä kuultiin Ihmisen poika. Eurythmicsia soitetaan seuraavaksi. They Must Be an Angel.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tässä Eurythmicsin iso hitti vuodelta 1985, They Must Be An Angel. Kohta puoleen 9.57 iltapäivässä soi Teen Lizzy ja Gary Moore.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: piirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Gary Moore, Empty Rooms. Uutisia hämöttelee 6 pintaa, mutta kerätään kuunnella kyllä Dingoa ennen sitä. Levoton tuhki. Myös sitten musa jatkuu tämän jälkeen Anssi Kelalla, Europilla ja Faith No Morella.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa
2: loppuun. Loppuun asti joku ajattoi minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Miks nää tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
5: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
6: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta.

0: vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut tänään 3,312%. Nousua kertyi tänään 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Eristäjä.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikon Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
6: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
10: Tunkkaisia

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrou allekirjoittivat tänään Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen, mistä tiedotettiin jo aiemmin päivällä. Barrou kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut tänään 3,312%. Nousua kertyi tänään 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan tekoälyn kontrolloimiseksi ei tarvita sääntelyä, vaan vahva ja älykäs presidentti riittää tekoälyn pitämiseen aisoissa. Viestipalvelu Truth Socialissa julkaisemassaan päivityksessä Trump ryöpytti tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtajaa Dario Amodeita. Amodein viikonloppuna julkaisemat kommentit ovat herättäneet viime päivinä huolia tekoälyyn liittyvistä riskeistä. Amodei julkaisi lauantaina verkkosivuillaan kirjoituksen, jossa hän sanoo ihmisten saattavan menettää tekoälyn hallinnan. Amodein mukaan tekoälyn kehittämiskilpailua on hidastettava.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho-villa!
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi, Untamo. Missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista. Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
7: Kuin toinen maailma.
0: Ideapark.
8: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikko.

0: Radio 957.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
3: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
4: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 9 uutiset. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Viro keskustelee Ranskan kanssa mahdollisuudesta liittyä ydinpelotealoitteeseen eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, kertoo Viron pääministeri Kristen Mihal uutistoimisto AFP:lle. AFP:lle antamassaan lausunnossaan Mihal toi esiin, että Viro on jo mukana sotilasliitto Naton ydinpelotteessa ja että Ranskalla on joukkoja Virossa. Suomi liittyi Ranskan ydinpelotealoitteeseen tänään. Ydinpelotealoite ei tarkoita sitä, että Ranska ulottaisi ydinsateenvarjonsa myös Suomen ylle. Aloitteen konkreettinen merkitys jäi vielä tänään avoimeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Suomessa nähdään ensi huhtikuussa iso määrä lumilautailun ja freestyle-hiihdon kansainvälisiä kärkinimiä, sillä arvostetun kutsukilpailun X Gamesin finaali järjestetään Kuusamon Rukalla. Rukakeskuksen mukaan

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 12, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti. Eli liikennetiedote tielle 12, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun off-campus-sarjan kuumista käänteistä.
4: Yksi Kalervo Kumppola.
3: Tai muista BookBeatin yli miljoonista.
4: Ja vain yksi Radio 957.
3: Nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksetta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Hyrenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Trump väittää, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, kuten sähkötuotantoon Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Ukraina on esittänyt kumppaneilleen, että nämä tekisivät sopimuksen Venäjän kanssa Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin.

0: Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisun vapautta vastaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 12. Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti. Eli liikennetiedote tielle 12, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin sunnuntaina lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua maanantaina Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
4: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
5: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki maanantaina päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Pääministeri, kokoomuksen Petri O, sanoo olevansa huolissaan putinismista Euroopassa. Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, nousi maanantaina 3,312%. Nousua kertyi maanantaina 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista. Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.